0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, spet nas čaka en prijeten sprehod v preteklost. Malo se bomo potepali, malo se bomo ustavljali v letih, ki so zaznamovali današnji 14. oktober. Leta 1066, bitka pri Hastingsu, prva zmaga Normanov na Casi v normanskem zavzetju Anglije. Leta 1773 v Republiki obeh narodov ustanovijo Komisijo za narodno šolstvo, prvo znano šolsko ministrstvo. Napoleon 14. oktobra 1806 v bitki pri Jeni premaga Prusijo. Leta 1809 so ustanovljene ilirske province. Libanonski emir Bašir Šihab II. Se 1840. leta omakne v izgnanstvo na Malto. Leta 1873 izide prva številka Slovenca. V Združenem kraljestvu pa leta 1926 izide knjiga Medvedek Pu. Tretji rajh 1934. izstopi iz londonske konference o razoroževanju. 1936. Belgija se zauzema za politiko neodvisnosti, prvi pripadniki mednarodnih brigad pa prispejo v Alkabete. Leta 1941 je sprejet zakon o delovni obveznosti Luksemburžanov od 17 do 25 let. Zavezniško letalstvo pa napade Maribor. Japonska 14. oktobra 1943 razglasi neodvisnost Filipinov. Leto kasneje, 1944, britanska vojska zasede Atene, leta 1964 pa Martin Luther King, mlajši, prejme Nobelovo nagrado za mir. Še skok v leto 2012, ko dejansko skočil, Felix Baumgartner je skočil iz višine 39.000 metrov in seveda tako postavil nov rekord v višinskih skokih. Navdušujoče in naj bo navdušujoč tudi današnji 14. oktober. Mi se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega in tako kot vse dni v letu, tudi danes slavimo in praznujmo življenje.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Prebujanje z Radiem Celje je prijetnejše, lepo, da ste z nami. Pred 5 leti ob tej uri smo imeli le stopinjo v plusu, danes v povprečju 6. Pred 26 leti pa smo v Celju in okolici uživali v skoraj poletnih temperaturah, ogrelo se je na 26 stopinj, a danes se ne bo. Popoldan se bo ogrelo do največ 20, čez dan bo dokaj sončno, to in tam bo na potu tudi kakšen oblak. Podobno vreme tudi jutri in v petek, padavin ne pričakujemo niti za vikend, obetamo si jesensko vreme z nekaj sonca in oblaki, se bo pa ohladilo, čez dan ne bo več kot 15 stopinj.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Luna bo po noči prišla v strelca in dan bo prinesel več radovednosti, odprtosti in želje po spremembi. Kar se nam je še včeraj zdelo precej zapleteno, bomo danes veliko lažje pogledali z druge strani. Dobro bodo stekli vsi pogovori, tudi učenje in pa načrti za nekaj, česar se veselimo. Danes je velika verjetnost, da se bo pojavilo kakšno nepričakovano povabilo ali pa neka zamisel, ki nam bo pretresla svet. Po opravkih nam bo prijala drugačna pot domov ali pa družba človeka, ob katerem pogovor vedno zavije na nepredviden teritorij. Dobro jutro!

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Mestna občina Celje je pridobila vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora za občinski prostorski načrt. V teh dneh pričakuje še mnenje o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje. O sprejemu tega ključnega razvojnega dokumenta bodo celjski mestni svetniki odločali na izredni seji prihodnjo sredo. Več na novitednik.si. Gradnja prizidka k osnovni šoli Podčetrtek, ki se je začela lansko jesen, je končana. Zaradi večjega števila otrok so razširili kuhinjo in jedilnico, v okviru naložbe so uredili tudi druge prostore šole. Končna vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 850 tisoč evrov.
2: Vreme.
4: 9 stopinj imamo v Celju, 8 v Rogaški Slatini, 7 v Gornjem gradu, popoldan se bo grelo na največ 20, čez dan bo dokaj sončno, tu in tam bo na poto tudi kakšen oblak. Podobno vreme tudi jutri in v petek, pa da vi ne pričakujemo niti za vikend, obetamo si jesensko vreme z nekaj sonca in oblaki. Se bo pa ohladilo, čez dan za vikend ne bo več kot 15 stopinj.
2: Promet.
5: Trenutno stanje na cestah mirno, bo po noči na četrtek med 10. zvečer in pol peto zjutraj zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Čas zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Toliko za zdaj, o ovirah, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 08013-02.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
13: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
5: In Boštjan Mirza in Bajana bomo tudi danes poskrbeli, da boste z vsem na tekočem, pa da bo tempo prebujanja tisti ta pravi. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ono tistega tekočega črnega še ni, še neč ne diši.
5: Ja, če ne boš naredil.
4: Treba poskrbeti. No, sicer sem pa preštel, vse baje imamo doma v povprečju 74 e-izdelkov, od tega 13 sam zato, da se gor nabira prah.
5: 74? Ja. Ja. Kaj pa vem, no, jaz imam pač... Koliko jih imamo? Članik, telefon, televizijo...
4: No, kar preštej, 2 pesmi, pa smo spet skupaj.
13: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
13: Smeh.
14: In veselje.
13: V jutranjem ritmu.
14: Na Radio Celje.

0: Malo in Nina Pošlar za dobro jutro, 10 minut je čez 6, dobro jutro in dober dan od nas treh.
1: Dobro jutro je nič malo, ker skoraj preveč jih je. Baje imamo doma v povprečju 74 e-izdelkov. Danes jih bomo vse prešteli, poiskali, ker je mednarodni dan e-odpadkov.
2: Ja, in letošnja tema je fast tech oziroma poceni hitro potrošna elektronika, ki jo ljudje uporabljajo kratek čas in jo na to zavržejo. Raziskave kažejo, da ima kar 87% ljudi v lasti vsaj en fast-tech izdelek, 55% pa jih kot glavni razlog za nakup navaja nizko ceno.
0: Zdaj, če povem čist preprosto, ne? Vsaka naprava, ki ima vtič, kabel, vezje ali pa baterijo, bo nekoč postala e-odpadek. Zanimiv podatek je tudi, da je bilo v zadnjih letih po svetu proizvedenih okrog 25 milijon ton malih e-odpadkov, kar je v bistvu za primerjavo 4-kratna teža ta velike piramide v Gizi.
1: Sem res, jaz imam en kup še teh starih telefonov, celo en nedelujoč tiskalnik imam doma, pa računalnik.
0: Zakaj?
1: Pa en kup polnilcev. Čaka, zdaj lahko jaz piramido naredim, ali kako?
0: Ne. Te odpadke lepo vrži v zato primerno mesto.
1: Dej bo Jana prenaša ti svoje, pa ima prvo piramido naredila. Pa ima pol dala v zato primerno mesto.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Toni Cetinski za vas, to je Radio Celje, 5 minut do pol sedmih. Dobre novice prinašamo, ja, ne bodo več lačni.
1: Več lačnih ust namreč zahteva tudi večjo kuhinjo in jedilnico. Kako so to rešili v osnovni šoli v Podčetrtku, pa izvemo v regiji danes o pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Sandra in Marija Magdalena. To je bil glasbeni skok v leto 1985, še malo pa bo ura pol sedmih, čas pa je, da preverimo dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Trenutno na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Previdno se kakor ne bo odveč. Ja, drugače pa jutranja prometna konica že aktualna. Predvsem gneče zastoji nastaja na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. No, pa kar se tiče prometnih nesreč, štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. Je pa nova nesreča in sicer zaprta regionalna cesta Breg-Sevnica pri Orehovem. Ja, zaradi del pa bo štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani popolnoma zaprta v noči na četrtek med 22. in 4.30 uro zjutraj. Ja, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da je radar trenutno v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Šentjurja. Previdno na poti, o virah obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Gradnja prizidka k osnovni šoli Podčetrtek, ki se je začela lansko jesen, je končana. Kot je povedal župan Podčetrtka Peter Misja, so zaradi večjega števila otrok kuhinjo in jedilnico razširili za dobrih 60 kvadratnih metrov. V okviru naložbe so poleg razširitve kuhinje in jedilnice uredili tudi druge prostore šole. Župan Peter Misja.
5: Je bilo potrebno dograditi še kakšno učilnico, pa predvsem, kar se tiče same prehrane, dograditi jedilnico in pa tudi kuhinjo. Pri nam je zdaj kapaciteta v Podčetrtku je približno 400 otrok. Zaenkrat imamo za nekaj let zagotovljeno vse, kar potrebujemo okoli šole v Podčetrtku.
4: Misija ocenjuje, da je mogoče zmogljivosti šole po potrebi še povečati. Končna vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 850 tisoč evrov, kar je manj od prvotne projektantske ocene.
3: Vremenska napoved.
6: V Celju imamo 9 stopinj, 6 v Podčetrtku, stopinja v plusu na Rogli. Popoldan se bo grelo na največ 20, čez dan bo dokaj sončno, tu in tam bo na poto tudi kakšen oblak. No, podobno vreme tudi jutri in v petek, padavin ne pričakujemo niti za vikend, obetamo si jesensko vreme z nekaj sonca, nekaj oblaki, se bo pa za vikend ohladilo, čez dan zagotovo ne bo več kot 15 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
6: Hey.
0: Boštjan Biza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. 2 minuti sta čez pol sedmo. Dobrodošli na Radiu Celje.
6: Eto, včeraj sem opozoril, preverite, če vaši radiatori tesnijo, če držijo. Eni so žal dotrajani. No, to je včeraj zjutraj. Tik potem, ko sem opozoril, da bodite pozorni na to, opazil tudi občan v ulici pod Lipami v Celju. Iz radiatorja mu je namreč tekla vroča voda. Poklical je celjske poklicne gasilce in ti so zaprli ventil ogrevanja.
0: Ampak zdaj je na hladnem, ne?
6: Ne, to z radiatorji se hit poštima. Ne boste na hladnem. Dva požirka kave, na to gremo v Braslovče, tam se je včeraj padalec ujel v krošnje.
7: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera za dobro jutro na Radiu Celje. 19. ostaja še do 7. v nadaljevanju, pa si privoščimo eno od Beatlesov, Help. Tako da to bo že v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Jutro, ja, pristal je na Zemlji, ne na Marsu, ne na Veneri. Včeraj, malo po drugi popoldan, se je na območju Dobrovel, to je občini Braslovče, na težko dostopnem gozdnatem pobočju jadralni padalec ujel v krošnjo drevesa. Bojana, ti imaš več podatkov?
2: Ja, na pomoč so mu priskočili celjski poklicni gasilci in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dobrovlje ter reševalci gorske reševalne službe Celje. Ko so padalca našli, so zavarovali kraj dogodka in mu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč. Padalec je namreč poškodoval nogo, bil je tudi podhlajen, njegovo stanje pa se je še slabšalo. Poškodovanega je nato helikopter pripeljal v celjsko bolnišnico.
0: No, držimo pesti, da je z njim, pa da bo vse v redu, ne?
1: No, in da si bo hitro pomogel, ne? Želimo vam, da bo sreda prijazna z vami. Dobro jutro.

0: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
1: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
2: Kje?
1: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
2: Dokdaj?
1: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
4: Denis Audič predstavlja Janez i 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
0: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Lepo ime ima Melanie Fiona. Eno poznam, veš?
1: Melanie,
0: ja.
1: Melanio, mislim.
0: Ne, prav Melanie. V bistvu poznam dve. Poznam tudi dva Borisa in en nam bo zapel v nadaljevanju. Še prej gremo na drug konc sveta, ne?
1: Ja, jaz v bistvu sam malo na glas razmišljam, kam vse človek lahko pride z 26 000 evrov. Mislim, lahko prideš okrog sveta s tem zneskom ali?
2: Ja, ali pa sem do Japonske. Toliko je namreč ministrstvo plačalo za letalske karte ministra Rončeviča in dveh uslužbencev, ki so se udeležili forumov na Japonskem. In v opozicijski SD mu očitajo negospodarno ravnanje, rabo.
0: 26 000 evrov, ja. Do Japonske pa nazaj. Nikoli ne grem na Japonsko.
1: No, v novicah ob sedmih slišimo tudi, kakšno je zdravstveno stanje papeža Leona 14.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Papež uspešno prestal operacijo pljuč, odkrili so mu raka. Opozicija proti ideji o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu.
2: Vreme.
3: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
4: Najvišje dnevne temperature bodo 17-20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
5: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: Promet. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Šentjurja, tam torej previdno in po predpisih, zastoj pa je na avtocesti v smeri Maribora med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Prskava. Radar je kontrole in ovire čakamo na 080 13 02.
11: Obvestili.
0: Moško pevsko društvo Pod gradom Celje vabi na koncert ob 50-letnici delovanja društva, ki bo ta petek 16. oktobra ob 19. v Narodnem domu Celje. Program bodo popestrili ansambel Juhu, glasbeni miks, mladinski pevski zbor Trubaduri, Viki Ašič Mlajši, kvartet Grmada, citrarka Neža Drame, vokalistka Ana Šuhel in klarinetist David Lampret. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Ta petek 16. oktobra ob 19.30 bo gledališču Zarja Celje na sporedu druga tekmovalna predstava 33. Novačanovega festivala ljubiteljskega gledališča. Na ogled bo komična drama Ograje v izvedbi gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Vstopnice so na voljo na spletnem portalu mojekarte.si in pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
10: Dobro jutro in dober dan.
1: Hey.
10: Lepih je čez sedmo, Boštjan Mir za Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli na Radiu Celje.
1: No, ker se je sezona gob in kostanja začela toliko, da spomnim le 2 kg gob in 2 kg kostanja lahko naenkrat prinesete iz gozda. Če boste več, vas lahko kaznuje z globo 200 do 400 evrov, tak mi grede, ne?
10: Ja, pa pri nabiranju gob samo pazite, da bodo gobe užitne, pa tudi to, da ne boste pobrali kakšne bombe, ne? Zato, ker nekaj najd bi bilo tudi v naši regiji.
1: Ja, res je. No, koliko Slovencev pa se v povprečju zastrupi, z gobami bomo preverili po flirt, še prej z nami Smokej.
2: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranji.

0: Dobro, da si tukaj. Flirti so bili Hola. Po naši družbi. 13 je čez sedmo, v nadaljevanju si zapojamo še Karma Chameleon, Culture Club in Boy George. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živijo zdaj, da ne boste mislili, da jih je malo. Tistih, ki se zastrupijo z gobami, v preteklih letih so zabeležili dobrih 480 zastrupitev z gobami v Sloveniji. Več kot dve tretjini bolnikov, mislim, teh, ki se je zastruplo, sta bili stari nad 30 let.
0: Ana Ivanovič, predsednica društva gobarjev Bisernica Celja, je v naši družbi. Ana, katera od strupenih gob je vam osebno tako najlepša?
2: Jaz imam dve. Zeleno mušnico, smrtno strupeno in koničasto mušnico, prav tako smrtno strupeno. To sta za mene najlepši gobe. Samo za zeleno mušnico že velja, da en tak srednje velik klobuček že je smrten lahko. Če te v prvih 36 urah ne rešijo oziroma ne začnejo zdraviti, potem ne vem, kaj se lahko zgodi.
0: Vemo mi in se tega zavedamo, ja.
1: Previdno torej z gobami, da ne boste šli po gobe.

0: karkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
4: Preverite kraljevsko ponudbo v Hyundai Autocentru Kranj Polzela.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
5: In drugo.
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit Studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
12: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.

0: Ta pesem je meni res čudovita, krasna, ampak po drugi strani pa tok smešna. Zdaj, če hiter rečete, ne, još te gledam, ne, pač, a ne.
1: De reč hiter še.
0: Još te gledam. Ješke gledam.
1: Ne? Ja, gledaš.
0: Ješke gledam. No, kakorkoli, na Radio Celje bo z nami tudi Magnifico, naša družba, še prej pa ena ful fajna novica.
1: Ja, celjska občina spet namreč deli denar.
0: Da.
1: Komu pa tokrat, Bojan?
2: Mladim posameznikom in mladim družinam, ki si ustvarjajo svoj prvi dom. Kakšni so pogoji za pridobitev sredstev, koliko denarja je na voljo, vse to izvemo v regiji danes o pol osmih.
0: Sam in grede povem, jaz sem mlad posameznik.
2: Ja, ne vem, če si res.
3: Poslušate Radio Celje.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

спомин, Зосе, къси ми дал.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje s povsem novim ukrepom stanovanske politike uvaja subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki prvič rešujejo stanovansko vprašanje z novogradnjo, prenovo, prizidavo ali nadzidavo stavbe. Predvideni upravičenci so mladi in mlade družine, ki v letu vložitve popolne vloge ne dopolnijo več kot 35 let. Ukrep izhaja iz stanovanskega programa Mestne občine Celje 2025-2032. Njegov namen je zmanjšati finančno breme pri zagotavljanju prvega doma, spodbuditi mlade k dolgoročnemu bivanju v Celju in prispevati k zmanjševanju njihovega odseljevanja v druge občine. Mestni svet je odlok sprejel v prvem branju. Pred drugim branjem bodo proučeni predlogi podani v razpravi. V proračunu za prihodnje leto je za subvencije sicer zagotovljenih 30 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 8 stopinj imamo v Celju, 7 v Velenju, 6 v Gornjem gradu, popoldan se bo ogrelo na največ 20, čez dan bo dokaj sončno, tu in tam bo v napotu tudi kakšen oblak. Podobno vreme tudi jutri in v petek, padavin ne pričakujemo niti za vikend, se bo pa ohladilo, čez dan ne bo več kot 15 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj je trenutno zaradi del na cesti, torej Velenje, Črnova, Arja, Vas, oviranje pa promet zaradi urejanja izmeničnega, urejanja ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno, podobno pa je tudi na relaciji Laško-Celje. Tam torej previdno in pa strpno, na zastojih in ovirah pa obveščajte na 0813-02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo petek 16. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Levstikova, nizkonapetostno omrežje Maximilian Student Center. V Vojniku med 8:30 do poldne in 12:30 popoldne na območju transformatorske postaje Brezova, nizkonapetostno omrežje Brezova levo. V Šentjurju med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kladje Gaber, nizkonapetostno omrežje Krajnčica. V Laškem med 8 in 14:30 na območju transformatorske postaje Kidričeva, nizkonapetostno omrežje Jutriša ter v Podčetrtku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mreže EMA, ter med 9 in 12 uro na območju transformatorske postaje Stranje, nizkonapetostno mreže naselje Stranje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
4: Točno 3 minute so čez pol 8, upoštevan Mir Zabojana, smo vaša prva jutranja družba, dobro jutro in dober dan.
2: Zdravo, Zbojano, sva vegetarijanca, ampak jeva tudi meso.
4: Mislim, kako sta pa potem vegetarijanca, pač to ne gre skupaj, ne?
2: Ja, pač jeva zelenjavo, ampak tudi meso, ne, tak da... Sva tudi vegetarijanca, ne? Ja. Znani so namreč rezultati zanimive raziskave, ki govori o naših prehranjevalnih navadah. Kaj mislite, česa Slovenci pojemo največ? Zelenjave ali mesa? Male razmislite, čez dve pesmi sledi odgovor.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Philip Oakey in George Moroder, Together in Electric Dreams. 20. postaja še do 8. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo! Rezultati so marsikoga presenetili. Raziskovali so prehranjevalne navade Slovencev, česa smo Slovenci po zadnjih raziskavah pojedli največ. Bojana, lepo prosim povejti, ker meni ne bo noben verjel. Ja.
2: Zadnja raziskava kaže, kar se prehranjevanje Slovencev tiče, da smo pojedli največ sadja.
0: Sadja?
2: Ja, 143 kilogramov na prebivalca na leto smo pojedli sadja, sledijo žita in izdelki iz žit, 113 kilogramov, na tretjem mestu pa je zelenjava, na četrtem šele meso, 91 kilogramov na prebivalca.
0: Čakaj, kje pa je kak krompir, pa jajca, riž?
2: Točno tako si sledijo za mesom.
0: Ja?
1: No, ba je, so krive cene. Meso je pač drago in zdaj jaz mečke ne razmišljam, ne, zdaj, če bi država želela poskrbeti za naše zdravje, pol mora dvigniti ceno alkohola, pa tobačnih izdelkov, tudi sladkorja, pa soli, pa znižati ceno sadja in zelenja, da bomo tega še več pojedli, veš, ne?
0: Ja, pa dobro, no, da ne boš zdaj komu dol kako idejo, da bo hrana še dražja, Boštjan.
1: Za zdravje gre, za zdravje.

0: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
8: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
14: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.

0: Daniela na Radio Celje, izbrano za vas še v tej uri. Tudi eden izmed najbolj hot vročih komadov, kar jih je. Toliko vroč komad je, da verjemte se, ste začeli, ko boste slišali, slačiti. Še prej pa pokukamo med novice.
1: Ja, ba je se obetajo kazenske ovadbe, napoveduje pa jih Janez Janša. Zakaj bo Jana?
2: Ja, po referendumskih izidih je bilo iz SDS-a znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Janša je šel še dlje, napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Izključil ni niti kazenskih ovadb.
1: No, da novic ob 8 pa še 4 minute in pol.
0: Pripravite, ker bo vroče.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Promet. Radar trenutno v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni. Počasi pa gre trenutno na cesti Laško proti Celju, torej tam strpno in previdno. Dobro pa tudi vedeti, da bo v noči na četrtek med 10. zvečer in 4:30 zjutraj zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Čas v zapore bo zaprt tudi v voz Trojane proti Ljubljani in Celju. Radar je in kontrole, čakamo na 080 13 02.
11: Jutranji ritem na Radiu Celje.
12: 4 minute čez 8:30 v pravem tempu nadaljujemo. Lepo, da ste z nami. Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo fantastično sredo. Zdravo!
10: 421 milijonov evrov vsako leto Nemčiji prinesejo. Kdo? Psi.
12: Jaz bi tudi imel takega psa, kot nar nosi. Zlati prinašalci, eto, ne? Zlati, a oni nosijo odnar ali nosijo oni zdaj zlato?
10: Ne gre čisto.
12: No, samo v Sloveniji pak. Mislim, da ne nosijo odnarja, ali kaj kdo nosi. No,
10: pri nas pač ne plačujemo davka na psene. Koliko bi naša država zaslužila, če bi ta davek pobirali, pa slišimo takoj po Nini Poštar še prej Tight Fit in The Lion Sleeps Tonight.
11: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
11: Smih.
13: In veselje.
11: V jutre.

0: Kateri je ta Tomi, ki je všeč Nini Pušlar? To je zelo
1: ne reče, Tomi je, mi je všeč, ampak Tomi je všeč.
0: To mi je všeč, ne se pravim. Ja, to je zelo skrivnostna, je zelo skrivnostna. 11:08 je, poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe, zdaj pa med kuške.
1: Ja, pa v Nemčijo gremo, ne? Tam namreč na leto zaslužijo 421 milijonov evrov zaradi lastnikov psov, ker morajo pač plačati lokalni davek za lastništvo svojega psa. Boštjana, ti si za svojo psičko kdaj plačal kak davek? Ne plačuješ, ne?
0: Ne, sem, mislim, zelo te malo čudno gledam, ker bo kdo dobo kakšno idejo, pa boš začeli te davke pobirati, ne? Je pa, moram reči, da ful izbirčno prehranje, tako da ja, konc mesta pa listo nanese tam krok 421 milijonov, ko hoče ta boljše brikete meto, veš, ne?
1: 421 milijonov.
2: Ja, pri Nemčiji, ne, smo bili davek na pse, je v Nemčiji občinski davek. Vsaka občina določi svojo ceno, večinoma pa se ta giblje okrog 100 evrov na psa na leto. In v Nemčiji naj bi živelo okrog 10,5 milijona štirinožnih prijateljev.
1: Wow, no, v Sloveniji imamo za primerjavo približno 250 tisoč, ne? Mislim, če bi imel davek na pse, bi to pomenilo tam dodatnih 25 milijonov evrov v državno blagajno.
0: Če bo slučajno zrihtal ta davek, ga boš ti plačal.
1: Ker vse skupaj 25 milijonov. Je pa moram na loto najprej zadeti.
0: No, pa kdej. Radi.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na

0: Agenția Vlade Republica Slovenia za informacijsko varnost.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Prijetno. Nina Badrič je prepevala Samo vam, to je Radio Celje. Moram pa reči, da še dobro, da ne gredo na ljudi. Mušice.
1: Ja, krvosesne mušice.
0: Krvosesne mušice.
1: Ja, kakve težave pa povzročajo in pri kom točno, Bojana?
2: Pri govedi. Te mušice širijo virus, recimo modrikastega jezika in virus Schmallenberg. In zdaj so odkrili še en nov virus. To pri govedi na Savinjskem. Kakšni so znaki okuženih živali, kako nevaren je ta virus in kakšne ukrepe so oziroma bodo sprejeli pristojni. To slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Pozdravljeni. Pri reji govedi na Savinjskem je bil pri treh živalih potrjen prvi primer virusa šamondalike v Sloveniji. Sum na bolezen je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov. Gre za novo ugotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan tudi širjenjem in z večjo dejavnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer. Podobno kot virus bolezni modrikastega jezika in virus Schmallenberg se tudi ta virus prenaša z mušicami. Letos so ga potrdili tudi v več drugih evropskih državah, med drugim v Franciji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem. Pri okuženem govedu so opisani predvsem povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost. Pozornost je potrebna tudi pri brejih živalih. Posebni upravno-administrativni ukrepi niso določeni. Rejce zato pozivajo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, zmanjševanju izpostavljenosti živali krvosesnim mušicam ter pozornemu spremljanju zdravstvenega stanja živali. O pojavu neobičajnih kliničnih znakov naj se rejci obrnejo na svojega veterinarja.
1: Vremenska napoved.
2: 8 stopinj imamo trenutno v Celju, 7 na Dobrni in Laškem. Popoldan se bo ogrelo na največ 20 stopinj, čez dan bo dokaj sončno. Tu in tam bo na potu še kak oblak, podobno vreme pa tudi jutri in v petek. Padavin ne pričakujemo niti za vikend, obetamo pa si jesensko vreme z nekaj sonca in oblaki. Se pa bo ohladilo, čez dan ne bo več kot 15 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar trenutno v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni, zastoj pa je na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
1: Na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo radi v vaši družbi. 3 minute oziroma 200 še čez pol deveto. Dobrodošli na Radiu Celje. Ja, jeseni se v dnevno sobo ponavadno seli nekaj, kar naj bi bilo tam samo en dan, ne? Potem pa ostane tam cel teden in se mu tako že v bistvu spretno začnemo mi umikati te stvari. Ne? Obiskom pa v nas ta stvar pove več, kot bi jim mi povedali sami. Kaj imamo v mrzlih mesecih skoraj ves čas v dnevni sobi, o tem po dveh izbranih hitih, lahko pa že preverite na Facebooku Radija Celje.
1: Slušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: To so bili fehtari in kjer nagel ni cvetijo. No, pri meni doma trenutno ne cvetijo nagelni, ampak se suši perilo in to, ker sredi dnevne sobe, lepo prosim, ja? Jesen je čas, ko stojalo za sušenje perila spet dobi stalno mesto v dnevni sobi, kje drugje pa ne. In najprej rečeš, da bo tam samo danes, čez en teden okoli njega že spretno zavijamo, ne, in ga enostavno sprejmemo kot kos pohištva, ne Bojana?
1: Ja, pri sušenju perila v stanovanju je zanimivo to, da se stojalo nikoli zares ne izprazne. Eno rundo pospraviš in evo že druga čaka.
0: Ja, no, dnevna soba ima jeseni v bistvu kar naenkrat v istem prostoru kauč, televizor in pa tak lep pregled družinskega spodnjega perila, ali kako bi te mu rekel.
1: Ja, obiski v mrzlih mesecih kar naenkrat o nas izvedo več, kot smo jim sami pripravljeni povedati in priznati.
0: Res je. Yeah.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev In Postcelje 15. oktobra.
3: Eno vprašanje se glasi.
4: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
3: In drugo.
5: Kako naj mu pomagam izbrati?
3: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
6: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Domače meso iz Tunke 5,95 €, dimljeno pečena podvratna slanina 3,99 €, prekene krače sprednje samo 2,48 €, narezki že v 4,50 € po osebi, krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina, telečja rebra, kare in vrat s kostjo 9,89 €, junječa rebra prsa 8,88 €, vse vrste zeleni steko z navodile za pripravo v ponvi od palčink. Mesnice Fin Gušt, srečno.
7: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: One Republic in All the Right Moves na Radio Celje. 4 minute ostajajo še do 9. Dobro jutro od nas treh. Zdaj si pa natočimo kozarce, namreč prebivalci planine in Prevorja bodo danes nazdravili z vodo. Čemu nazdravljajo, Bojana?
1: Ja, dobili so nov vodovod, ki ga bodo namenu predali danes. Občina Šentjur je namreč zgradila 11 kilometrov novega vodovoda, kar je velika pridobitev za javno in stabilno vodooskrbo krajev na tem območju, pa tudi izjemnega pomena za celotno občino Šentjur.
0: No, o novicah ob 9. pa tudi o hudi prometni nesreči, ki se je ponoči zgodila na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Na pristojnih odborih državnega zbora danes o pravicah tujih delavcev. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, 4. na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Promet. Zastoj je zaradi del trenutno na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno. Dobro pa vedeti, da bo v noči na četrtek med 10. zvečer in 4:30 zjutraj zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Celju. O ovirah obveščajte še naprej na 080 13 02.
9: Jutranji ritem na Radiu Celje.
8: In 5 minut je čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli na Radiu Celje. Ja, pa slišalo se bo neverjetno, sploh za nas, dragi gospodje. Moški imamo večje možgane kot ženske.
10: Ja, res se sliši neverjetno.
8: Ampak, moškim ne bo všeč. Zakaj pa bo znano takoj po Enrikeju, še prej pa No Doubt in Don't Speak.
11: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
11: Smeh
12: in veselje.
11: Ujutro.

Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: To je bil Enrique Iglesias, 14 minut je čez 9. S tabuji si zapojamo kmalu pesem Tabu, še prej pa se dotaknemo ene tabu teme, moških možganov. Ženske imate vaje manjše možgane od moških in to je znanstveno dokazano, ampak jih ženske bolj učinkovito uporabljate, kot jih uporabljamo mi, moški.
1: Ja, itak, to je ja kristalno jasno.
0: Do. Mislim, če imamo pa dve glave, Bojana, pa, ja. Pa če se učinkovitost v takem primeru razporedi, ne, na ti dve glavi, ja veš.
1: Kar pa vam ni ravno v pomoč, ne?
0: Ampak le, smo pa pač boljši vozniki, ne, kaj naj ti rečem.
1: No, tudi o tem bi lahko razpravljali.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Zavre skrbne počitnice.
1: ZMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
4: Kje?
3: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
4: Do kdaj?
3: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
5: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
6: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: The Gucci Pony in Miracle na Radio Celje. Ja, kak Miracle bi prav prišel tudi marsikaterem delodajalcu, ki išče nove zaposlene, pa jih nikjer ne najde. Tako je trenutno v termah Olimia. Bojana, kako pa rešujejo to težavo?
1: Je tako kot večina, da zaposlujejo tuje delavce. A tu se pojavi še ena težava, kam te tuje delavce namestiti oziroma jim zagotoviti bivanje, ko niso v službi. V termah Olimia vidijo rešitev, kakšno, povem, v regiji danes so 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V termah Olimia so konec maja odprli nov družinski hotel, ki je bistveno prispeval k povečanju števila prenočitev v termah. Julija je zasedenost sob po besedah direktorja Florijana Vasleta že presegla 60%. Do konca avgusta so v najnovejši pridobitvi ustvarili skoraj 30 tisoč nočitev. 73% gostov je bilo iz tujine. Vasle ob tem pričakuje, da bo novi hotel letos ustvaril 12% vseh prihodkov od prodaje. Prihodnje leto naj bi njegov delež dosegel 18%. Nov hotel je zahteval tudi dodatne kadre.
2: V Sloveniji praktično kadra ni, ne samo v turizmu, ampak enostavno ni delavcev dovolj, da bi delali. Tako da smo tudi mi prisiljeni iskati na oddaljenih tretjih trgih zaposlene na nekaterih delovnih mestih, kot so manj zahtevna delovna mesta. Tu pa naletimo na novo težavo, to pač je, da v Sloveniji vse predolgo trajajo ta dovoljenja in da se vmes veliko tih, ki se namenijo, prid že s premislijo.
1: Kot je dejal Vasle, so ekipo že precej zapolnili, vendar pomankanje kadrov ostaja njihov največji izziv. Za svoje zaposlene nameravajo v termah Olimia tudi zgraditi stanovanja.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 10, enako tudi Gornji Grad in Dobr, na Slovenske Konjice, Šentjur in Velenje pa 11, popoldan jih bo največ 21. Čez dan bo dokaj sončno, tu in tam bo na potu še kak oblak, podobno vreme nas čaka tudi jutri in v petek, padavin pa ne pričakujemo niti za vikend, obetamo si jesensko vreme z nekaj sonca in oblaki, takrat pa se bo tudi dodatno ohladilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Zastoj zaradi del je trenutno na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen s semafori izmenično enosmerno. Dobro pa vedeti, da bo v noči na četrtek med 10. zvečer in pol 5. zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Čas v zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. O ovirah, radarjih in kontrolah opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Dobro jutro in dober dan. Dve minuti sta čez pol deseto, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba. Veseli, ker smo skupaj. Ja, kar 64 Slovencev je dobilo malo več kot 106 evrov. Žal pa Eurojackpot ni pristal v Sloveniji. 120 milijonov evrov se je razveselil nekdo v Nemčiji. Tudi dobitek 5 plus 1 vreden slabe 3 milijone evrov je šel prav tako v Nemčijo in to kar dvakrat, po enkrat na Dansko, Finsko, Norveško, Poljsko in Švedsko. Kje v Evropi pa je bilo izžrebanih največ glavnih dobitkov v celotni zgodovini te igre na srečo, preverimo takoj po dveh izbranih hitih.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

To je bil Freddie Mercury in Living on my own. 20 točno ostaja še do 10. Dobro jutro od nas treh. Če bi vam recimo danes na račun padlo 120 milijonov evrov, kje bi si ustvarili svoj novi dom? Je bi to bilo mogoče v Nemčiji? No, ker prav tam imajo z Eurojackpotom očitno največ sreče. Kar 99 glavnih dobitkov je bilo izžrebanih pri njih od leta 2012 naprej. Možnost za glavni dobitek je seveda posod enaka, ne? Ena proti skoraj 140 milijonom. Nemci pa imajo več dobitkov, predvsem zato, ker plačajo več kombinacij, pa imajo posledično seveda več možnosti, da zadenejo glavni dobitek. Tako da zaradi Eurojackpota se vam

Nemčijo res ni treba seliti. Če vam je sreča namenjena, vas bo našla seveda tudi doma. Vaša naloga je za začetek samo ta, da kupite tist loterijski listek, a ne?

0: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si. Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima mladima solistoma, harfistko Evelin Greblo in klarinetistom Luko Gubenškom. Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3.
4: Slovenca prav, Janez bo postal.
3: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 000 evrov. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 000 evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil 3-krat. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, 4. na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
10: Radar je trenutno v Šmarjeti pri Celju pri servisu smer Škofja Vas, tam torej previdno in po predpisih, o ovirah pa obveščajte na brezplačno 0880 13 02.

Osmrtnice. V žalosti sporočajo, da jih je v 94. letu zavedno zapustil dragi ata, dedi in pradedi Valentin Zdravko Tekavc iz Vrbja pri Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Žalcu. Maša bo ob 14.15. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 94. letu zavedno zapustil dragi ata, dedi in pradedi Valentin Zdravko Tekavc iz Vrbja pri Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Žalcu. Maša bo ob 14.15. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 98. letu jih je zapustil dragi Ivan Hochkraut z Zdraviliške ceste 33 Rimske Toplice. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Marjete v Šmarjeti. Žalujoči vsi njegovi. V 98. letu jih je zapustil dragi Ivan Hochkraut z Zdraviliške ceste 33 Rimske Toplice. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Marjete v Šmarjeti. Žalujoči vsi njegovi. V 67. letu jih je zapustila njihova draga Andreja Kajtna iz Laškega Trnovo 13. Pogreb s pogrebno mašo bo v petek 16. oktobra ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 67. letu jih je zapustila njihova draga Andreja Kajtna iz Laškega Trnovo 13. Pogreb s pogrebno mašo bo v petek 16. oktobra ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 14. oktobra, goduje papež in mučenec Kalist I. Godujeta imeni Kalist in Kalista. Skoraj da ni romarja, ki ne bi v Rimu slišal za Kalistove katakombe ob stari Apijski cesti, mnogi pa, zlasti Slovenci, tudi radi obiščejo. Gre za daleč najlepše katakombe starega Rima, znane po svoji grobnici papežev ter grobu svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Papež, ki je Rimu vladal samo dobrih 5 let, pa je zapustil večnemu mestu še eno znamenitost. To je najstarejša Marijina cerkev v mestni četrti Trastevere, v kateri je Kalist tudi pokopan. Zares nenavadno za nekoga, ki se je rodil kot sužen in del svojega življenja preživel kot obsojenec in izobčenec. Kalist velja za enega najpomembnejših in najbolj življenjskih papežev svoje dobe. To med drugim dokazuje tudi njegov odlok, da stanovska razlika ni nikakršna ovira za krščanski zakon, da so pred Bogom vsi stanovi enaki, torej se lahko tudi sužni poročajo svobodnjaki in plemiči. Danes, 14. oktobra, goduje papež in mučenec Kalist I.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje. Radio Celje.
2: Vedno si tu.
0: Vedno bom tu.
2: Vedno z menoj.

0: Радио Целия.
1: Видно сме ной.
2: Концертна сезона завода Целеја Целје, сезона 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Upis abonmajev TIC Celje.
3: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih konicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
4: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski župan Matija Kovač je včeraj v Bruslju sodeloval na razpravi Evropskega odbora regij z naslovom Uresničevanje pravice ostati, priložnosti za naše skupnosti in blaginjo. Na povabilo izvršnega podpredsednika Evropske komisije Rafaela Fita je kot edini župan med panelisti predstavil izkušnje Celja in projekta Magnet. Razprava je potekala v okviru Evropskega tedna regij in mest ter priprav Evropske strategije o pravici ostati. V spredju je bilo vprašanje, kako v lokalnih okoljih povezati delovna mesta, dostopna stanovanja, javne storitve in kakovost bivanja, da mladi iz domačega kraja ne bi odhajali zaradi pomankanja priložnosti. Kovač je predstavil Celje kot regionalno središče, ki se ukvarja z ohranjanjem in privabljanjem talentov. Pri tem je izpostavil pomen povezovanja stanovanske politike, trajnostne mobilnosti, energetskih rešitev, gospodarstva in vključevanja prebivalcev v razvoj mesta. Ob robu dogodka so bile izpostavljene tudi evropske podpore za razvoj mest, med njimi celostne teritorijalne naložbe in evropska pobuda za mesta. Kot primer učinkov teh mehanizmov v Celju so bili navedeni Tehnopark, soseska Dečkovo naselje, dom ustvarjalnih skupnosti in drevesni park v Medlogu.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri servisu smer Škofja Vas in v Mariboru na Šentilski. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate Radio Celje, z nami je danes Darja Vidovič, ki nam bo predstavila izjemno zgodbo, ki prihaja iz podjetja Labrex oziroma iz sveč Šeško. Tam se seveda svečami ukvarjajo že vrsto let in Darja, najprej en prav lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, pozdravljeni.
0: Gre torej za eno res izjemno zgodbo.
1: Ja, res, tokrat prihajamo z zgodbo, ki nam je še posebej pri srcu. Predstavljamo namreč nekaj popolnoma novega, ekološko linijo sveč Ekovita piši srcem.
0: Kaj je to Ekovita piši srcem?
1: Ekovita piši srcem je dejansko nova ekološka linija papirnatih sveč, ampak njena posebnost ni samo v tem, da je iz papirja, da je iz ekoloških materialov, ampak čemu je dejansko namenjena. Ne? Njena posebnost je v tem, da jo lahko ustvariš sam. Na njo lahko napišeš sporočilo, ime, zahvalo, spomin, lahko nekaj narišeš, na primer, in s tem to ekopapirnato svečo, ekovito, narediš nekaj čisto posebnega, nekaj osebnega, postane tvoja sveča in tvoja zgodba.
0: In zakaj ste se odločili za takšno svečo?
1: Nekako smo začutili, da ljudje potrebujemo nekaj več kot samo izdelek, ker dan danes je ogromno, ne? Njena posebnost je v tem, da jo lahko ustvariš sam. Na njo lahko napišeš sporočilo, ime, zahvalo, spomin, lahko nekaj narišeš, na primer, in s tem to ekopapirnato svečo, ekovito, narediš nekaj čisto posebnega, nekaj osebnega, postane tvoja sveča in tvoja zgodba.
0: In zakaj ste se odločili za takšno svečo?
1: Nekako smo začutili, da ljudje

0: Stvari, ki jih je lepo narediti z roko in srcem. In prav zapisano sporočilo je takšno. In ko nekaj napišeš z roko, je v tem nekaj tvojega.
1: Kaj pa lahko na svečo napišemo?
0: Pravzaprav karkoli. Lahko napišemo ime pokojne osebe, lahko napišemo preprosto hvala, lahko nikoli te ne bomo pozabili. Lahko zapišemo nek skupen spomin ali pa narišemo srce, rožico, zvezdico, ali pa samo eno besedo, ker včasih je ena sama beseda dovolj, da pove vse.
1: Je namenjena predvsem spominu na pokojne?
0: Veliko razmišljamo prav o tem, vendar ne želimo, da bi Ekovita bila povezana samo s slovesom. Sveča je namreč veliko več. Je simbol življenja, svetlobe, topline, spomina in seveda tudi večnosti. In zato lahko prižgemo tudi za nekaj, kar pogrešamo, recimo, ne? Lahko pa tudi za nekoga, ki ga imamo radi in mu želimo nekaj lepega povedati. Morda celo takrat, ko je še tukaj z nami.
1: Kaj pa ekologija? Zakaj Ekovita?
0: Seveda, tudi to je zelo pomemben del zgodbe. Želeli smo ustvariti svečo, ki je bolj povezana z naravo in ki po svoji zasnovi nekako vrača in deluje manj obremenjajoče na okolje. In ime Ekovita, Ekovito smo izbrali z mislijo na to, da nekaj vrnemo naravi. In hkrati ohranimo tisto, kar imamo pri sveči najraje, to je svetloba in toplina.
1: Kaj bi lahko rekli torej, da je pri tej sveči drugače kot pri običajni sveči?
0: Pri običajni sveči kupiš izdelek. Pri Ekoviti pa dobiš možnost, da ti vso ustvariš sporočilo. Torej, to je tista razlika, ki jo, ko jo vzameš v roke, je nekako še prazna, potem pa ji podariš pomen. In ko jo prižgeš, se ta tvoja beseda, tvoj spomin, tvoja risbica znajde ob plamenu in to se mi zdi nekaj zelo pomembnega in lepega.
1: Kdaj pa ste začutili, da je ta ideja prava? Kdaj je bil tisti poseben trenutek?
0: Mislim, da smo ga imeli takrat in ga začutili, ko smo ugotovili, da lahko človek na svečo napiše nekaj, česar mogoče nikoli ni znal povedati na glas. Recimo samo pogrešam te ali hvala za vse in potem prižgeš svečo. In to ni samo izdelek, to je trenutek.
1: O svečah Šeško in o posebni sveči Piši srcem bomo govorili tudi po naslednji skladbi.

0: Z nami je danes Darja Vidovič iz podjetja Sveče Šeško in seveda predstavljamo eno prav posebno zgodbo, posebno svečo Piši srcem. Zakaj pravzaprav Piši srcem? Kaj pomeni ta srček?
1: V bistvu s tem srčkom želimo povedati, da naj ljudje pišejo dejansko srcem, ker ni pomembno, kaj zapišeš, pomembno je, da je to tvoje in da s tem narediš dejansko svoj unikat.
0: Omenili pa ste štiri kreacije, kakšne so?
1: Gre za štiri kreacije, tako je, in tudi štiri različne velikosti. Namreč na dveh manjših, z gorljivostjo 2,5 dni, je angelček, zelo simboličen, in srček, ki je narejen iz vrtnic. Na dveh večjih velikostih, ki ima sta gorljivost 3,5 dni, pa sta dva golobčka z simboliko miru in pa dve rdeči vrtnici.
0: Darja Vidovič, kaj bi lahko rekli, kaj se zgodi s poročilom, ko svečo prižgemo?
1: To je pravzaprav zelo simbolično. Ne? Poročilo postane del trenutka, ko sveča gori in besede se ob svetlobi plamenijo in svetijo. In mogoče je prav v tem čar, da nekaj, kar smo zapisali na papir, zaživi v svetlobi.
0: Kaj bi vi osebno napisali na ekoviton?
1: Verjetno bi napisala samo hvala za spomine, ker na koncu vedno ostanejo prav spomini in ljudje in seveda občutki.
0: Kaj želite z ekovito sporočiti?
1: Želimo jim spomniti, da se včasih lepo ustaviti, vzeti svinčnik, napisati nekaj z roko in prižgati majhno lučko in pomisliti predvsem na človeka, ki nam nekaj pomeni. In morda na nekoga, ki je še z nami, morda na nekoga, ki ga ni več, ampak predvsem spomniti se.
0: Z nami je tudi ambasadorka blagovne znamke Ekovita, Simona Počivavšek. Simona, zakaj to ambasadorstvo?
2: Ja, lepo zdrav, tudi moje imeno. Zakaj je ambasadorstvo? Zato, ker Sveče Šeško spremljam že vrsto let, ker sem po naravi bolj tradicionalni človek, ker verjamem v to tradicijo, verjamem tudi v slovenske produkte. In dejansko sem z veseljem se odzvala na povabilo in sedaj širim to poslanstvo vse okoli sebe.
0: Na kakšen način?
2: Predvsem tudi sama rada prižgem svečke, tako doma kot na pokopališču. Vsakega, ki srečam in nanese tema beseda na to temo, dejansko predstavim Sveče Šeško, ki je tudi že poznano v širši okolici. Najbolj pa se mi je nekako še usedlo v srce Ekovita in Piši srcem letošnji model nove svečke. Zakaj? Zato, ker smo z ščero dejansko tudi preživeli nekaj trenutkov v tišini, v miru in na svečke lepo pisale lepe misli za naše babico in dedka.
0: Piši srcem je za svoje ljubljenje, ki jih ni več med nami, pa tudi za tiste, kakor je rekla Darja, ki so še med nami. Kaj bi lahko rekli ob koncu tega našega pogovora?
2: Ekovita Piši srcem je sveča, ki je ne prižgeš samo plamena, podariš ji tudi zgodbo. In ko jo prižgeš, ta zgodba tudi zasije. Ekovita sveča, ki naravi vrača tisto, kar je njenega, človeku pa svetlobo, toplino in spomin. Piši srcem je najlepše sporočilo tisto, ki ga napišemo sami.
0: Simona, hvala lepa. Darja, kje pa lahko sveče Piši srcem dobimo?
1: Lepo vas vabimo v našo trgovino, v našo enoto v Celju. Hkrati pa sporočamo, da odpiramo še eno trgovino Sveče Šeško, Koničanka, namreč v Slovenskih Konicah na Celjski cesti 1, kjer vas vabimo na otvoritev v ponedeljek 19. oktobra ob 9. uri. In na otvoritvi vas čaka majhno presenečenje in bogata ponudba vseh vrst sveč. V trgovini bodo na voljo vsi novi trendi letošnje sezone. Lepo vabljeni.
0: Hvala lepa za tale pogovor in povabilo. Pišimo torej srcem na papirnate sveče Ekovita, ki jim je priložen tudi svinčnik in podarimo nekaj, kar prihaja iz srca in naj nosi naše besede, spomin in seveda ljubezen.
3: Tukaj zame.
4: Vedno zate.
3: Vedno skupaj.

0: Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Zgodbe, ki odpirajo poti na Radiu Celje in v Novem tedniku.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobrodošli v naši krajši radijski rubriki v okviru projekta Vzhodna Slovenija brez ovir. Za mladega človeka je izbira poklica zahtevna že sama po sebi. Ko se pridružijo zdravstvene omejitve, pa se lahko prvotni poklicni načrt povsem spremeni. Naša današnja gostja Amadeja Kopinšek se je izobraževala za cvetličarko in hortikulturno tehnico, toda po poškodbi hrbtenice težjih fizičnih del ni mogla več opravljati. Pri iskanju nove smeri je spoznala program Prehod mladih plus, ki mladim s posebnimi potrebami pomaga pri prehodu iz šole na trg dela.
2: Mislim, da sem zato slišala v Uri Soča. Na Uri Soča sem bila sicer dvakrat, ampak enkrat sem bila za poklicno rehabilitacijo, torej za poklic, kjerga sem se šolala. In sem slišala in sem Uri Soča v Ljubljani, jaz sem se izobraževala v Celju in sem se tu dobila s Tatjano iz tega zavoda in mi je vse predstavila, pomagala. Nekako so mi v bistvu krojili malo prihodnost v tistih srednješolskih dneh, da sem lažje funkcionirala kot nekaj, da sem se znašla v tej vlogi, v kjer sem pristala naključno.
1: Sledila je dvomesečna praksa pri nas na Radiu Celje. Po koncu prakse se je Amadeja vrnila prek študentskega dela in tako ostala del ekipe. To je primer, kako lahko dobro pripravljena praksa postane resničen most do zaposlitve oziroma do nadaljnega sodelovanja.
2: Na Radiu Celje sem začela jaz svojo prakso iz faksa, drugi letnik. Praksa je obsegala 2 meseca in pa sem se vrnala sem zaradi tega, ampak sem se prek študentskega vrnala sem. Kolektiv je fajn, tako da, ja, sem vesela, da sem lahko del te ekipe.
1: Amadeja danes zaključuje študij in pravi, da pri radijskem delu zelo uživa. Pomembno ji je, da se lahko uči od izkušenih sodelavcev in da so slišane tudi ideje mladih.
2: Vesela sem, da sem se odločila, da se bom še izobraževala, če bo možnost, se bom še. Se mi zdi, da je vedno mora biti nek napredek potem, da bi bil boljši, ko si bil en dan prej.
1: Vključujoče delovno okolje ne pomeni zniževanje pričakovanj. Pomeni, da delodajalec prepozna sposobnosti posameznika, omogoči razumno prilagoditev nalog in da mu da možnost, da znanje pokaže v praksi. Prva priložnost je tako lahko odločilna. Mladi osebi omogoči izkušnje in samozavest, delodajalcu pa pokaže, da omejitev na enem področju ne pomeni pomankanja sposobnosti na drugih. Hvala lepa, ker ste bili z nami v naši rubriki. Nastala je v okviru projekta Vzhodna Slovenija brez ovir, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir na Radiu Celje.

0: Новице на Радио Целје.
1: Znani prejemniki Zoisove in Puhove nagrade za življenjsko delo. Na pristojnih odborih državnega zbora danes o pravicah tujih delavcev. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
0: Promet.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri servisu smer Škofja Vas in v Mariboru na Šentilski. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK Izzivu v Dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
4: Spoštovane, spoštovani. Po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma. Prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kaj je razlog, da so Terme Topolšica kljub 17-odstotni rasti prihodkov tudi lani poglobile izgubo. Izvedeli bomo tudi, kako je v prvem letošnjem polletju poslovala skupina Cetis in kako Celje krepi sodelovanje z gospodarstvom in pripravlja nove razvojne priložnosti. Terme Topolšica so lani pridelale 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova poglobili izgubo z nekaj nad 175 tisoč na nekaj več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je pojasnila, da je bil slabši čisti poslovni izid predvsem posledica krepke rasti stroškov dela.
2: Bistveno pa je na višino izgube bistven vpliv, pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati. Ni pa to edini razlog, izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerim smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače.
1: Število zaposlenih se je povečalo za 24%. Konec minulega leta je bilo v Termah Topolšica zaposlenih 117 oseb, od tega 45% na medicinskih programih. Cilj je bil izboljšati kakovost storitev, zmanjšati preobremenjenost zaposlenih ter izboljšati organizacijo dela. Pomemben del prestrukturiranja je bil namenjen tudi oblikovanju zdravstvenih ekip. Za letos Hercogova napoveduje 6% rast prihodkov in predvsem stabilnejše poslovanje.
2: V letošnjem letu nadaljujemo s kar obsežnim investicijskim ciklusom, ki smo ga začeli v lanskem letu. Sicer pa načrtujemo za letošnje leto nekoliko zmernejšo 6% rast prihodkov, predvsem pa seveda stabilnejše stroške in pa končno tudi pozitivno poslovanje. Glede na trenutne rezultate kaže, da smo na dobri poti in da te cilje tudi dosežemo.
1: Pri napovedih direktorica Term Topolšica sicer ostaja previdna, saj opozarja na tveganje novih ukrepov države ob koncu leta. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kako uspešno je bilo prvo letošnje polletje za skupino Cetis in kako Celje krepi sodelovanje z gospodarstvom in pripravlja nove razvojne priložnosti. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Skupina Cetis, ki deluje na področju rešitev varnostnih in komercialnih tiskovin ter embalaže, je v prvem polletju letos prodala za 59,2 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je v tem času dosegel 5,9 milijona evrov in je bil za 21% nižji. Prodaja na domačem trgu je predstavljala 39% celotne, so v skupini zapisali v nerevidiranem polletnem poslovnem poročilu. Dobiček iz poslovanja se je znižal za 18% na 7 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja povečan za amortizacijo pa za 13% na 10,9 milijona evrov. Za vlaganja in naložbe je skupina Cetis v prvih šestih mesecih letos namenila 8,3 milijona evrov, od tega 6,8 milijona evrov v obvladujoči družbi. Konec junija je bilo v skupini 785 redno zaposlenih oziroma 24 manj kot pred enim letom. Matična družba Cetis je medtem med januarjem in koncem junija vknjižila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 8,3% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je upadel za 40% na 6,2 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja se je zmanjšal za 13,6% na 5,8 milijona evrov. Mestna občina Celje pa je gostila srečanje s predstavniki gospodarstva, na katerem so predstavili ključne razvojne projekte in odprli razpravo o prihodnjem gospodarskem razvoju mesta. Poseben poudarek so namenili prostorskemu načrtovanju, razvoju poslovnih con ter pripravi celostne vizije gospodarske cone Hudinja. Srečanja so se udeležili predstavniki celjskih podjetij, regionalne gospodarske zbornice Celje, območne obrtno-podjetniške zbornice Celje in kluba podjetnikov Zlatorog. Župan Matija Kovač je poudaril, da lahko občina in gospodarstvo napredujeta le s stalnim dialogom in iskanjem skupnih rešitev. Pomemben del srečanja je bil namenjen novemu občinskemu prostorskemu načrtu, ki predvideva širitev površin za poslovne dejavnosti. Postopek priprave prostorskega načrta je v zaključni fazi. Občina je v zadnjem obdobju pripravila tudi 23 novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, med njimi 9 za gospodarski razvoj. Hkrati je že uredila novi gospodarski coni v Trnovljah in ob Bežigrajski cesti. Osrednja razvojna tema srečanja je bila gospodarska cona Hudinja. Občina želi območje med Mariborsko cesto in reko Hudinjo razvijati celostno, z jasnimi pravili prostorskega razvoja, prometne ureditve in komunalne opremljenosti. Na podlagi sodelovanja z gospodarstvom bodo pripravili razvojne usmeritve in akcijski načrt za nadaljni razvoj območja. Razprava se je dotaknila tudi prometne infrastrukture, trajnostne mobilnosti, razvoja območja sejmišča in stanovanjske ponudbe. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vas vabim k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
3: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima mladima solistoma harfistko Evelin Greblo in klarinetistom Luko Gubenškom. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si. Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov Goodie Bag. Prijave na top-fit.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Na pristojnih odborih državnega zbora danes o pravicah tujih delavcev. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden. Vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Na štajerski avtocesti smeri Domžal proti ljubljanski obvoznici je upočasnjen promet. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah med Izolo v obe smeri. Ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Obvestili. Moško pevsko društvo pod gradom Celje vabi na koncert ob 50-letnici delovanja društva, ki bo ta petek 16. oktobra ob 19. v Narodnem domu Celje. Program bodo popestrili ansambel Juhu, glasbeni miks, mladinski pevski zbor Trubaduri, Viki Ašič mlajši, kvartet Grmada, citrarka Neža Drame, vokalistka Ana Šuhel in klarinetist David Lampret. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Ta petek 16. oktobra ob 19.30 bo gledališču Zarja Celje na sporedu druga tekmovalna predstava 33. Novačanovega festivala ljubiteljskega gledališča. Na ogled bo komična drama Ograje v izvedbi gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Vstopnice so na voljo na spletnem portalu mojekarte.si in pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Pa je imamo doma v povprečju 74 e-izdelkov. Danes jih bomo vse prešteli, poiskali, ker je mednarodni dan e-odpadkov.
3: Ja, in letošnja tema je fast tech oziroma poceni hitro potrošna elektronika, ki jo ljudje uporabljajo kratek čas in jo nato zavržejo. Raziskave kažejo, da ima kar 87% ljudi v lasti vsaj en fast tech izdelek, 55% pa jih kot glavni razlog za nakup navajen nizko ceno.
4: Zdaj se povem čist preprosto, ne? Vsaka naprava, ki ima vtič, kabel, vezje ali pa baterijo, bo nekoč postala e-odpadek. Zanimiv podatek je tudi, da je bilo v zadnjih letih po svetu proizvedenih okrog 25 milijon ton malih e-odpadkov, kar je v bistvu za primerjavo 4-kratna teža ta velike piramide v Gizi.
2: Sam res, jaz imam en kup še teh starih telefonov, celo en nedelujoč tiskalnik imam doma, pa računalnik.
4: Zakaj?
2: Pa en kup polnilcev. Čakaj, zdaj lahko jaz piramido naredim.
4: Ne. Te e-odpadke lepo vrži v zato primerno mesto.
2: Joj, dej bo ja naprejena še ti svoje, pa ima prvo piramido naredila. Mama pa dala v zato primerno mesto.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
6: Kje?
5: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
6: Dokdaj?
5: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
7: Pehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Po več dneh dežja stopimo do reke, ki jo dobro poznamo, običajno teče mirno med bregovi, tokrat je višja, hitrejša in bolj motna. Tak pogled marsikje ob Savini in njenih pritokih ni samo prizor narave, za ljudi, ki živijo ali delajo v bližini, je tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo z domom, nivo ali potjo do sosedov. Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, pripravil sem jo Mirza Ribič. Današnjo posvečamo mednarodnemu dnevu zmanjševanja tveganja naravnih nesreč, ki ga obeležujemo sicer 13. oktobra. Letošnje geslo je Odpornost se začne doma. To geslo ne pomeni, da lahko vsako nesrečo prepreči posamezen človek. Močnega naliva ne moremo ustaviti, lahko pa pred njim ugotovimo, kje je nevarnost, kako bomo ravnali ob opozorilu in kdo v naši bližini bo morda potreboval pomoč. Odpornost nastaja tudi z odločitvami občin in države, ki je gradimo, kako urejamo vodo in koliko prostora pustimo naravi. Reka ob močnem deževju potrebuje prostor, kamor se voda lahko razlije. Naravne poplavne ravnice lahko pomagajo zadrževati vodo, obenem pa so življenjski prostor rastlin in živali. To še ne pomeni, da je mogoče vsako naselje zaščititi samo z naravo. Pomeni, da je pri načrtovanju vredno skupaj preučiti različne ukrepe in njihove posledice. Kar naredimo ob vodi na enem mestu, lahko vpliva tudi na ljudi nižje ob njenem toku. Tu imajo pomemben glas tudi lokalni kmetje. Zemljišče, ki ga gledamo kot možno razlivno območje, je lahko za nekoga vir preživetja. Zato dober načrt ne nastane brez pogovora z ljudmi, ki ta prostor obdelujejo in poznajo. Strokovne meritve so nujne, dragoceno pa je tudi znanje tistih, ki so skozi leta opazovali, kje se voda najprej dvigne in katere poti hitro postanejo neprehodne. Kako takšno znanje prenesemo v vsakdanjo pripravljenost, začne se z nekaj vprašanji, ki si jih lahko doma in v soseski zastavimo, še preden se pojavi opozorilo. O njih pa po glasbenem predahu.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje smo govorili o prostoru, ki ga potrebuje reka. Zdaj pa poglejmo prostor, ki ga najbolje poznamo sami, svoj dom in svojo ulico. Če živimo na območju, kjer so mogoče poplave, je dobro vedeti, kaj kažejo karte poplavne nevarnosti. V Sloveniji so podatki dostopni tudi v spletnem pregledovalniku Atlas voda. Karta nam pomaga razumeti tveganje, doma pa se moramo pogovoriti še o povsem praktičnih stvareh. Kam se umaknemo, ali vsi člani gospodinstva poznajo pot, kje so nujna zdravila in dokumenti, kako bomo dobili opozorilo, če zmanjka elektrike. Tak pogovor ni namenjen ustvarjanju strahu. Namenjen je temu, da ob nevarnosti ne izgubljamo časa z iskanjem odgovorov. Uradni napotki prebivalcem namreč priporočajo tudi spremljanje opozoril Agencije za okolje in upoštevanje navodil civilne zaščite in reševalnih služb. Ko voda že naraste, ni čas za preverjanje, ali lahko še prevozimo poplavljeno cesto. Letošnje geslo govori o domu, a nihče ne živi sam zase. Starejši sosed morda ne uporablja telefona, na katerem mi spremljamo opozorila. Otrok mora vedeti, komu lahko zaupa in kam gre. Prostovoljci, društva in šole lahko pomagajo, da informacije dosežejo več ljudi in da jih vsi razumejo. Medgeneracijsko sodelovanje pa se začne tudi s tem, da se drug drugega vprašamo, ali veš, kaj bomo naredili, če bo treba zaradi tega in tega od tu oditi. Korak za naravo je lahko tudi korak po lastni okolici. Dobro je, če opazimo, kje deževnica ne odteka, kje je ob potoku odložen material, ki ga lahko voda odnese in katere zelene površine še sprejemajo dež. Pri posegih v vodotoke so potrebni strokovnjaki in pa seveda pristojne službe, kot skupnost pa lahko zahtevamo premišljene rešitve, sodelujemo pri načrtovanju in spoštujemo opozorila, ko jih dobimo. Mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč nas tako ne sprašuje le, kako bomo ukrepali med naslednjim neurjem. Sprašuje nas, kaj lahko skupaj uredimo že prej. Neurja ne moremo odpovedati, lahko pa zmanjšamo možnost, da nas njegove posledice ujamejo nepripravljene. Saj v resnici ne gre samo za protipoplavne vreče in urejene dokumente, gre za zavedanje, da smo del večjega kroga. Voda, ki danes mirno teče mimo naših oken, nas uči spoštovanja in ponižnosti pred silami narave, ko ji vzamemo prostor, tvegamo vse. Ko postopimo skupaj kot skupnost, ko ponudimo roko starejšemu sosedu in ko odgovorno načrtujemo prihodnost, gradimo nasipe, ki jih noben podivjan tok ne more odplaviti. Narava nam vedno postavi ogledalo. Poskrbimo, da bomo ob naslednjem deževju van pogledali mirni, saj bomo vedeli, da smo storili vse, kar je v naši moči. Ker ko voda enkrat prestopi bregove, je za načrte prepozno. Čas za prvi korak je zdaj. To je bila oddaja Korak za naravo, pripravil sem jo Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Ponoči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranjo mgle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
1: Promet.
0: Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju, pri avtooptiki v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju, pri avtooptiki v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Radiu Celje z velikim veseljem ponovno pozdravljamo župana občine Šentjur, magistra Marka Diacija. Gospod Marko Diaci, želi pozdrav najprej.
1: Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Namen tokratnega druženja je, da malce predstaviva, kaj se dogaja v občini Šentjur, sicer največji občini v regiji, kar 20 tisoč prebivalcev, 13 krajevnih skupnosti. Tukaj imamo mesto Šentjur z zgodovinskim jedrom, okolica je obdana s podeželjem, kjer so verjetno potrebe popolnoma drugačne in seveda se trudite, da gre razvoj korak s tistim, kar ljudje najbolj potrebujejo. Skrb za dediščino ste pokazali že ob lanskem odprtju novega trškega kozolca in zgornji trg je ves čas predmet teh prenov in izboljšav, pa se najprej dotaknemo torej zgornjega trga, kaj sledi v bližnji prihodnosti.
1: Če se ozremo malce nazaj, smo seveda kar veliko vlagali tudi v zgornji trg, seveda v skladu z razpisi, ki so, na katerih je bilo moč pridobiti različna sredstva. No, omenili ste že ta trški kozolec, predtem je bila tudi predmet obdelave Ipavčeva 26 in 27, tam smo uredili tudi spodne prostore, pa še prej Ipavčev vrt, pa še prej objekt razvojne agencije in muzeja Ritnik, tako da neprestanoma poskušamo slediti potrebam, ki so v zgornjem trgu, no da ne omenim še tudi glasbene šole, ki je že tam nekje iz leta 2015, no v naslednjem letu pa bomo obnavljali tudi sam protokolarni objekt, se pravi Ipavčevo hišo. No, mi smo že pred časom na razpisu Ministrstva za kulturo uspešno pridobili sofinancerska sredstva za dobrih 780 tisoč evrov. Gre za seveda osrednji objekt zgodovinskega zgornjega trga, ki bo s tem seveda dobil konkretno prenovo, ki je časovno načrtovana v letih 27 in 28, sedaj pa že vodimo pač postopek izbora izvajalca del. No, res lahko rečem, da se veselimo, da bo ta naš protokolarni objekt in muzej, ki tudi ne nazadnje

0: prizorišča številnih prireditev, pa tudi ne nazadnje porok, zaradi svoje svede starosti, namreč osnovna gradnja sega tam nekje v leto 1760, zato bo da seveda ta dela lahko rečem zelo zahtevna. No, za ohranitev in vitalnost ter podaljšanje funkcionalne dobe tega kulturnega spomenika pa so seveda potrebni večji sanacijski posegi, tako da predvidevamo sanacijo severovzhodnega in vzhodnega zunanjega zidu, vključno s temeljem, potem sanacijo razpok notranjih sten v objektu, izvedbo novih notranjih sušilnih ometov v kleti in pritličju vzhodnega dela. Popravili in obnovili bomo zunanje stavbno pohištvo, zamenili strešno kritino, zamenili in izravnali dotrajane lesene stopnice. Skratka, gre lahko rečem za kar velik poseg v ta naš protokolarni objekt, s čimer seveda želimo tudi njegovo življenjsko dobo še podaljšati.
1: Tako, ne, in kot sem omenil v uvodu, občina Šentjur je res velika in ne gre samo za staro mestno jedro oziroma za mesto Šentjur. Infrastruktura je zagotovo velik zalogaj v takšni občini, tako veliki občini, in pred nedavnim oziroma letos ste zaključili dva kar ogromna projekta. Če greva zdaj mogoče bolj na jugovzhod občine, na Preverju so dočakali nov vodovod. To pa je pomenilo pomembno pridobitev tako za naselje Planina in Prevorje. Ne?
0: Tako, in pa sve tudi za vse ostale okoliške kraje, ki se bodo prelej slej navezali na ta naš vodovodni sistem. Morda zgolj podatek za ilustracijo. No, leta 2010, ko sem nastopil prvi mandat, je imela ta občina cirka 300 km vodovodov, no v letošnjem letu pa jih bo počasi že tam nekje blizu 600 km, tako da smo v teh mandatih praktično podvojili ta vodovodni sistem, kar seveda pomeni tudi, lahko rečem, kar veliko vlaganje v to vrstno infrastrukturo. No, ampak potrebe seveda so še, zato smo se pred časom tudi odločili za izgradnjo vodovoda Planina pri Sevnici Prevorje, cirka 11 km je tega, s čimer bomo seveda potem tudi v nadaljevanju poskušali zagotoviti preskrbo prebivalstva s pitno vodo na območju tako Prevorja, kako tudi naselji Planinska vas, Podvine, Tajhte in tako naprej, Dobe pri Lesličem na primer. In to je seveda, lahko rečem, kar bil velik zalogaj. Mi smo prijavili tudi to na, bom rekel, razpis za evropska sredstva, prav tako kot tudi kanalizacijo. Pri obeh projektih smo pridobili 1 milijon evrov nepovratnih sredstev, vse ostalo pa je zagotovila občina, ker vodovodni sistem je bil finančno težak, tam ranga 2,6 milijona evrov, ostalo smo seveda pač morali sami zagotoviti. Ampak tudi, bom rekel, že ta del sredstva nam je bil dobrodošel, da smo lahko to na nek način speljali.
1: Komunalna infrastruktura je res pomembna in pa če so bila zdaj na jugovzhodu, pomembne pridobitve so tudi bolj na severnem ali zahodnem delu občine, ne?
0: Tako je, tu pa smo z projektom izgradnje kanalizacijskega omrežja dole Proseniško Trnovec in pa dole Proseniško praktično naredili tam nekje 12 km novega kanalizacijskega sistema. Omogočenih je 151 novih priključkov in cirka 351 na novo priključenih populacijskih enot na centralno čistilno napravo. S tem smo seveda komunalno opremili več naselij in s tem tudi na nek način prispevamo k varovanju narave. S priklopom novih stav pa bo zagotovljen tudi stabilnejši biološki proces v čistilni napravi, ki bo za tega tudi, lahko rečem, delovala učinkovite in bolj nenazadnje rentabilno. Na območje, kjer se je zgradila ta kanalizacija, velja za območje številnih stoječih voda in ribnikov. Del tega območja pada tudi v Natura 2000, ki je seveda pod posebnim okoljevarstvenim režimom, tako da lahko rečem, da je bil projekt kar zahteven. Finančno je bil težak 2,34 milijona evrov, od tega smo, tako kot sem že prej dejal, pridobili tudi 1 milijon evrov iz razpisa z načrta za okrevanje in odpornost. No, mogoče še zgolj za ilustracijo. V letu 2010 smo imeli cirka 62 km kanalizacijskega omrežja, no dan danes pa se ta številka približuje že krepko preko 130, se pravi, da tudi kanalizacijski sistem smo praktično v teh letih podvojili.
1: Marko, zanima si kratek glasbeni predah, po skladbi pa nadaljujeva.

0: Na Radiu Celje še vedno gostimo župana občine Šentjur, magistra Marka Diacija. Marko, če greva še širše po občini, prej so govorila o komunalni infrastrukturi, seveda se trudite in zagotavljate boljše pogoje tudi na podeželju, pa ne zdaj samo skozi ceste in nove priključke, ampak tudi z recimo podjetniškim inkubatorjem Aurea v Gorici pri Slivnici, ki menda lepo živi. V Loki pri Žusmu pa na pobudo krajevne skupnosti gradite tudi nov večnamenski objekt. Zakaj je to tako pomembno in kaj ste uredili?
1: Tako kot ste dejali, že pred leti smo namreč rešili en objekt v Gorici pri Slivnici, iz tega naredili lep podjetniški inkubator. Ta del je, lahko rečem, tudi še privlačnejši za tega, ker je bil narejen vmes tudi tale park, ki ga imenujemo park Graseli. No, kar se pa tiče same Loke pri Žusmu, pa je seveda tam imela krajevna skupnost star objekt, ki je bil potreben temeljite prenove, in potem smo se skupaj za krajevno skupnost odločili, da gremo v izvedbo novega objekta. Tam bojo imeli prostore tako krajevna skupnost, kakor tudi različna društva na tem področju. Se pravi, bodo urejene pisarne, pritličen del pa bo omogočil tudi lažji dostop za uporabnike Rdečega križa. In pa je ena taka lepo, lepa pokrita terasa bo tam, da bodo lahko se krajani in krajanke Loke pri Žusmu tudi družili, posedeli in tudi mogoče kaj nadili kakšno prireditev. No, sočasno s tem pa poteka tudi še ena, bom rekel, zelo pomembna investicija, to pa je z DRSV-jem, se pravi z Direkcijo Republike Slovenije za vode. Uruje namreč potok Sotensko, ki v neurjih poplavlja, tako da bomo tam uredili tudi tisti potok in pa tudi most čez ta potok, tako da bo, lahko rečem, kar cela vsebina zajeta v teh dveh projektih.
0: Tako, no, in ena izmed nalog občine je tudi, da poskrbi za varnost svojih občank in občanov, in ena izmed najbolj priljubljenih služb, kot kažejo razno razne ankete, pa so gasilci. In tudi z gasilci občine Šentjur dobro sodelujete. Mogoče bi na tem mestu omenila en nedaven pomemben projekt, ki ste ga zaključili, in enega, ki bo zelo pomemben tudi v prihodnosti.
1: Z gasilci v občini Šentjur zelo, zelo dobro sodelujemo. Tudi z tega mesta bi se zahvalil Gasilski zvezi Šentjur za odlično sodelovanje in pa seveda tudi vsem ostalim prostovoljnim gasilskim društvom. Namreč že pred časom smo sprejeli dolgoročni razvojni program gasilstva, kjer smo opredelili tako potrebe po infrastrukturi, kako tudi potrebe po nabavi posameznih vozil, in tega plana se držimo. In tako smo 26. junija letošnjem letu tudi predali namenu nov gasilski dom na planini pri Sevnici. Gre za kar zahteven projekt. Investicija je namreč bila 1,56 milijona evrov, tako da smo tukaj, bom rekel, lahko rečem, zelo, zelo lep objekt naredili. In pa seveda osnova je, da imajo, bom rekel, prostovoljni gasilci svojo infrastrukturo, s katero lahko potem rešujejo tako premožene, kako tudi ne nazadnje življenje ljudi. Investicija je bila v celoti financirana z občinskimi sredstvi in pa z sredstvi prostovoljnega gasilskega društva Planina. No, kar se pa ostalih stvari tiče, pa lahko rečem, da sledimo dolgoročnemu razvojnemu programu, tako da je bilo tudi v letošnjem letu kar nekaj prevzemov posameznih gasilskih vozil različnih kategorij. In še enkrat bi pohvalil dobro sodelovanje tako z gasilsko zvezo, kako tudi z posameznimi društvi.
0: Tako, ne, omeniva pa za konec še, ne, ta pogled v prihodnost. Ob državni cesti proti Rogaški Slatini se je že zagnalo veliko gradbišče. So to torej prvi koraki k izgradnji tako težko pričakovanega interventijskega centra, ki bi naj nudil tako dom šentjurskim gasilcem in tudi policistom?
1: Ja, na tem območju gre seveda za dolgo načrtovan projekt. Zemljišče smo sprostili takrat, ko smo z fazo C3 uredili tudi protipoplavne ukrepe. No, na tem območju trenutno komunalno urejamo to zemljišče. Na tem mestu bi naj v bodočnosti stal intervencijski center, ki bi nudil tudi dom prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjur, gasilski zvezi, Rdečemu križu in vsem ostalim službam, ki bi jih rabimo za posamezne intervencije. No, na drugi strani pa bi naj bila tudi nova policijska postaja, tako da tudi, ko smo ta projekt načrtovali z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, smo sodelovali z Ministrstvom za notranje zadeve. Mi bomo seveda s komunalno opremo vzpostavili pogoje, da bo lahko tudi država oziroma ministrstvo začelo z gradnjo policijske postaje. No, na drugi strani pa bomo seveda tudi mi se v prihodnosti trudili, da postavimo ta intervencijski center, kar bo seveda lahko rečem velik finančni zalogaj. In jaz upam, da bo tudi tukaj država prisluhnila to vrstnim pobudam in tudi omogočila bodi si financiranje z državnih, bodi si sofinanciranje z evropskih sredstev, kajti mislim, da je glede na podnebne spremembe in tudi ne nazadnje na nove obrambne načrte to zelo, zelo pomembna investicija in upam, da bomo občine imele možnost, da se z tovrstnimi projekti prijavljamo na razpis. No, v tokratni fazi, kar se zdaj dogaja, pa seveda gre za komunalno opremo, tam pride kompletna komunalna infrastruktura, premaknitev tudi protipoplavnega zidu, tudi ureditev glavne ceste G2107, se pravi levi zavijalec z pločnikom in z vso potrebno infrastrukturo in že ta, bom rekel, urejene komunalno je, lahko rečem, zbel finančni zalogaj.
0: Tako. Marko, najlepša hvala za pogovor, hvala za dobro delo, ki ga opravljate v občini Šentjur, pa vse dobro še naprej.
1: Ja, hvala tudi vam za vabilo in lep pozdrav tudi vsem vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.

Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Denis Audić predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, u prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
1: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Fehtarji s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
4: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Domače meso iz Tunke 5,95 €, dimljeno pečena podvratna slanina 3,99 €, prekene krače sprednje samo 2,48 €, narezki že v 4,50 € po osebi, krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina, telečja rebra, kare in vrat s kostjo 9,89 €. Juneče rebra prsa 8,88 €. Vse vrste zeleni steko z navodile za pripravljanje pravo v ponvi od palčink. Mesnice Fin Gušt, srečno.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Kultura kulture na Radiu Celje.
8: Pozdravljeni. Grad Podčetrtek je po več desetletjih propadanja dočakal celovito obnovo in s tem novo kulturno vlogo v prostoru Kozjanskega in Obsotelja. Potem, ko je po delni obnovi prve obiskovalce sprejel že predlani, je letošnjo jesen končana še celovita prenova enega pomembnejših objektov kulturne dediščine na tem območju. Občina Podčetrtek je grad pred 6 leti kupila od družine Zečevič za 150 tisoč evrov. Obnovitvena dela pa so se začela leta 2021. Glavnina prenove je bila izvedena v zadnjih 3 letih. Sredstva pa je občina pridobila iz državnih in evropskih virov ter iz regionalnega razvojnega sklada Ribnica. A bistvo prenove ni le v gradbenih posegih, temveč v tem, da se v grajski kompleks vračajo vsebine, obiskovalci in kulturno življenje. Prenovljeno vhodno grajsko dvorišče je zasnovano kot prizorišče kulturnih dogodkov, notranje dvorišče kot prostor druženja, obnovljeni hodniki pa omogočajo boljšo povezanost posameznih delov gradu. V nadstropju so urejeni prostori za muzej in knjižnico, ki bo ena od srednjih posebnosti prenovljenega gradu. Posebno vrednost gradu daje ravno knjižnica profesorja dr. Jožeta Krašovca, duhovnika, teologa, biblicista, prevajalca, filozofa in univerzitetnega profesorja, domačina iz teh krajev. Občina je z njim podpisala pogodbo, s katero je gradu prepustil svojo bogato knjižnico z okoli 12 tisoč knjigami, večinoma svetopisemsko tematiko. Gre za zbirko, ki presega lokalni pomen, obiskovalci pa jo bodo lahko raziskovali tudi s pomočjo interaktivnih zaslonov in spletnih orodij. Grad bo ponujal tudi muzejske vsebine, tematske interpretacije dediščine in interaktivna doživetja, ki bodo zgodbo grajskega prostora povezovala z lokalnim okoljem. Med novostmi so četrtkova sodba, opazovalnica s premičnim interaktivnim zaslonom in odzivna opazovalnica. Pomembno je tudi, da so kulturne vsebine z nadgradnjo dvigala, klančinami in digitalizacijo dostopne še gibalno oviranim osebam, starejšim ter osebam s senzornimi omejitvami. Približno polovica grajskih prostorov za zdaj ostaja praznih, zato se bo prava vsebina prenovljenega gradu oblikovala postopoma. A najpomembnejši premik je torej že narejen. Grad je zaščiten pred propadanjem in pripravljen na novo življenje kot prostor kulture, dediščine, znanja in srečevanja.
7: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Ponoči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranjo mgle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
0: Promet.
2: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt priključek Šentil. V četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna, v soboto in nedeljo, bodo zaradi Ljubljanskega maratona zaprte številne ulice in ceste v Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Šport danes.
1: Dobar dan. Hokejisti celjskega Lediksa so dosegli prvo zmago po rednem delu tekme. V državnem prvenstvu so gostili Mariborčani in jih premagali 5-2. Dva gola je dal Jure Železen, po enkrat so bili uspešni Nik Kobal, Maksim Stankovski in Martin Bohinc. Pogovarjali smo se s trenerjem Markom Čeponom.
2: Jaz bi rekel, da gremo v neko pravo smer, pa da fantje se vedno bolj povezujejo, pač niso še igrali skupaj velik igralcev. In tako da jaz mislim, da bomo čez sezono vedno boljši.
3: V Srbiji, v Ligi IHL, v Novem Sadu in v Beogradu ni bilo kruha za vašo ekipo. Blizu, pa vendar tako daleč.
2: Sploh bi rekel, prva tekma me je zelo presenetila, da smo ti izgubili, ampak na koncu rezultat je čist svoje pokazal. Druga tekma pa tudi, no, to je bil nek dober nasprotnik, bi jaz rekel, za tole IHL ligo, ampak da na koncu nam je zmanjkalo neke fizike mogoče.
3: Kako je trenutno stanje z poškodbami in kaj je z novincem številko 22?
2: Zdaj Sečen se bo vrnil v koncu meseca oziroma v začetku novembra. Za ostale poškodbe smo še ne vemo točno, kako bo šlo naprej. Bomo že postopoma se znali s temu. Za 22, ja, za Modica, za Jako Modica, ja, danes sem imel prvo tekmo, odrezu se je super za moje pojme, tako da jaz ga pričakujem še na večjih tekmah.
1: Zanimivo je, da so celjski hokejisti oba gola prejeli v trenutkih, ko so imeli igralca več na ledu. V soboto bodo v Ligi IHL gostovali v Zagrebu pri Mladosti. V drugem krogu nogometne lige prvakov so druge zmage dosegli Sporting, Barcelona in Arsenal. Atletico je v Madridu ugnal Manchester United 2-0. Domača vrata je branil Jan Oblak, pri gostih je za voljo poškodbe manjkal Benjamin Šeško. Preostale tekme bodo danes, tudi Roma, Real Madrid in Manchester City, PSG. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o rokometu in košarki.

0: Спорт Данес.
1: Naša ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v drugi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, potem ko je na povratni tečel z 2:0. Strelki sta bili Maja Strnad in Mirjam Kastelec. Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes čaka nova zahtevna preizkušnja. V Ligi prvakov se bodo ob 18:45 v dvorani Zlatorog pomerili s Paris Saint-Germainom, s katerim so v Parizu izgubili z razliko 11 golov. Po odlični predstavi in visoki zmagi v državnem prvenstvu nad Krko bodo Celjani pred svojimi bučnimi navijači iskali priložnost za boljši izkupiček proti enemu najmočnejših evropskih nasprotnikov. Sodili bosta Srbkinji. Košarkarice Cinkarne Celje so na jugu Italije. V Campobassu bodo ob 20:30 odigrali tekmo prvega kroga evropskega pokala. V to tekmovanje se bodo vrnile po 10 sezonah. In še to, na današnji dan leta 1986 se je Mednarodni olimpijski komitej odločil, da zimske in poletne olimpijske igre ne bodo več potekale v istem letu. Zadnje igre v istem letu so bile leta 1992 v Barceloni in Albervilu. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13:40 na Radiu Celje.
2: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
4: Denar ni

0: Samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
4: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Fehtarji s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša napovedal možnost dopolnitve Svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Sodišče zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti sistema omrežnine. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo Državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes sporočili sodišče, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji Ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihan in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Previdna prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni voznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Zastoje pa so, poročate na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na cesti na Vinsko-gorskem klancu v obe smeri. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen tam po regionalni cesti. Pa na štajerski avtocesti prav tako bo zaprto proti Avstriji, tam bo zaprt priključek Šentilj. Previdno, če ste na poti, o radarskih in policijskih kontrolih, pa nas obveščate na brezplačno 0813 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo sredino popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav.
2: Ja.
0: In ena stvar, ki mi je všeč, takole pri popodnevih, večina današnjih problemov je že nastala, zdaj jih moramo sam še preživeti.
2: O, ti pa res, vladaš, imaš tak res poseben način širjenja dobre volje, bravo.
0: Ja, kaj, boš rekel, da ni res. Zdaj, poglej nas, lej, sreda je tukaj, mi smo tudi, vrhunske pesmi imamo, uradne ure za probleme imamo pa komod spet šele jutri.
2: To bo podpišen.
0: To je to, a ni to?
2: To je to.

0: Sex appeal, Shakira, v našem ritmu 15 minut je čez drugo in ko je treba na pomoč, pridem čez 5 minut, dobi čisto drugačno težo, je tako Luka?
1: Ja, itak.
2: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, in oktober, mesec požarne varnosti, obeležujemo z novo telom iz Celja. In ta teden spoznavamo ASKEA, rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij.
0: Tako, najprej obnovimo, komu vse je namenjena ta aplikacija. Je to sam gasilcem ali tudi drugim ekipam, ki posredujejo ob nesrečah. V ritmu pozitive, zato Marko Očko iz Nova Tela, vodja projekta ASKEA.
3: Sistem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to so gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
0: Ja, kako pa se vse skupaj začelo, Marko?
3: Vse skupaj bo, bom rekel, razvito iz potrebe. Ne. Najprej se je bil ASK. To je bilo leta 2008 se je začelo, 2009 pa je bilo razvito in se že danes uporabljalo. To je bila glavna težava, da gasilci niso bili obveščeni v intervenciji. ASK pomeni alarm, SMS, klic v primeru intervencije. Ne. Potem pa tista druga težava je pa lokacija, ne, na kaj ne treba iti presadovati. Tu pa je potem prišla nadgradnja z EA, oziroma Emergency Assist, in potem kombinacija enega in drugega, bom rekel, pokrije vse segmente intervencije, ki jo potrebujejo gasilci.
1: Okay. Hvala za razlago. Ne? Ampak danes bomo, gremo spet od razlage do samih izkušenj. Slišali bomo Marija Majriča iz PGD Rogatec, ki nam je povedal tudi čisto konkreten primer, kaj se je pri njih spremenilo, odkar uporabljajo aplikacijo.
0: Jaz, še v tej uri pa tudi gasilec in poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah, kako ASK EA predstavi nam, ki ob sireni predvsem pogledamo, kot prihaja, vse to izvemo še pred tretjo.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: živanci, jaz nekaj to vole vruče v našem ritmu, točno 40 let je stara ta pesem, 20 minut je čez drugo, kakva noče. Tole sta se spraševala ravno tvoje dva, ko si bil star, kaj je, 4 leta, 4 leta točno?
1: Ja, točno 4 leta, ja.
0: Kakva noče, moj bog.
1: To je že kar sinonim 40 let za neprespane noči in veš kaj ti povem, da ko sem sam postal foter, je bilo to popolnoma isto.
0: A, res?
1: Ne, čist nač ni bilo novega, ne. Je pa zato nova.
0: Naša Nuša de Renda v ritmu pozitive je nova in prihaja v nadaljevanju pa... Gabrieline, Ben E. King, Stand By Me v našem ritmu še pred pol tretjo.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
5: Kje?
4: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
5: Dokdaj?
4: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
6: Poroka,
7: sejem,
6: festival ali športna prireditev?
7: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
6: Varno, zanesljivo in profesionalno.
7: Doma in v tujini.
6: Petre.
7: Skupaj rastemo že 35 let.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
10: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
2: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
13: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Pivovarna Laško Union bo z novim letom dobila novega direktorja. Vodenje družbe bo prevzel Rok Kregar, dosedanji član uprave in direktor prodaje. Pivovarno je do zdaj vodila Marta Bulha, ki se s koncem leta seli na nov vodstveni položaj v skupini Heineken. Rok Kregar bo poleg funkcije glavnega direktorja pivovarne Laško Union tudi član vodstvene ekipe za jugovzhodno Evropo. Družba bo namreč od 1. januarja del Heinekenove multimarket organizacije Jugovzhodna Evropa skupaj s podjetji v Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem in v Srbiji.

0: Pogled u nebo.
1: Danes bo popoldne večinoma sončno in do 21 stopinj, po noči bo jasno, zjutraj bo po nižinah ponekod megleno, jutri bo še naprej najprej nekaj sonca, potem pa bo od severa prihajalo več oblakov, čez dan se pogrejemo do 19 stopinj, potem petek in sobota bo sta deloma sončna, zjutraj pa bo spet ponekod megleno, preverimo še temperature, Črnomelj 16, Velenje, Ptuj, Pragersko, Celje 18, Polzela in Šentjur 19, Žužemberk pa okroglih 20 stopinj.

ceste. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Za vse, ki pa se tale vikend odpravljate mogoče proti glavnemu mestu, ta konec tedna, torej soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar ste opazili na dvoru pri Žužemberku, nasproti Črpalke, v novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, previdno. Radar je tudi na koncu pristave v smeri Mestinja. Policijska kontrola pa v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Vozite previdno. Če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, pa pokličite 080 13 02.

0: Dobrih pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive. Jana Plestenjaka pri nas pogosto slišite. Zodro pa se zaradi zdravstvenih razlogov za nekaj časa zdaj umika.
1: Moja ljubica, če bi tukaj...
0: Ja, odpovedati moral še 7 letošnjih koncertov. Kot je pojasnil, mu je avgustovska viroza malce poškodovala živce in mišice v grlu. Glasilke so, hvala Bogu, ostale nepoškodovane.
2: No. No, pa je že kaj znano, kdaj bi se pa lahko Jan vrnil?
0: Ne, datuma še ni napovedal. Rekel je, da ga čaka dolgotrajno okrevanje, pravi, da se bo boril, bo šel naprej, mi držimo pesti za Jan. Napovedal je tudi novo skladbo Midva imava se, ki jo je posnel le nekaj dni pred boleznijo. Gre pa za osebno čustveno pesem o ljubezni in predanosti in res kome čakam, da vse skupaj pride na plano.
2: Tako, ja. Jan, želimo ti uspešno okrevanje in vrnitev pred občinstvo, ne? Do takrat pa bomo za tvoj glas na radiju poskrbeli.

0: No, Zeta, vedno v našem ritmu, dobrih 15 minut je do tretje. Mislim, da bi bilo zame kar izziv nekaj, kar bi gasilec naredil z levo roko, verjameš, brez računalniškega slovarja. Kako bi aplikacijo za gasilce razložil gasilec? To je zdaj vprašanje.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z Nova telom iz Celja. Njihovo rešitev Ask EAS smo že spoznali z vodjo projekta. Zdaj gremo pa še malo bolj po domače.
0: Tako, v ritmu pozitiva zato poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, kako bi to aplikacijo zdaj predstavili nekomu, ki ni gasilec?
3: Ask EAS je dopolnilni sistem aktivacije za naš prostovoljne in pa v bistvu tudi druge operativne enote, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. In v bistvu včasih so in še danes v bistvu smo gasilci aktivirani preko sistema ZARE. Ta sistem Ask EAS pa nam omogoča to, da sam poziv dobimo tudi na telefone, s tem nekako razširjujemo funkcionalnost samega poziva. To pomeni, da vidimo tudi recimo lokacijo, kje se je dogodek zgodil, koliko operativcev bo prišlo na intervencijo in take stvari. Poleg tega je pa v bistvu še dodatno ena platforma, ki je zelo uporabna za sam management, recimo operativne enote, vsaj stališča operativne dejavnosti.
0: Ja, to je to.
2: To je bil pogled iz Zaloga pri Cerkljah. V naslednji uri pa gremo še v Rogatec.
0: Jaz sem Mario Majerič, nam predstavi še svoje izkušnje, predvsem nas zanima, kaj je pri njihovem delu zdaj drugače. Tudi to slišimo danes.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Pred tretjo pa prihaja še morje dobre glasbe. Predvsem ena posebna klasika, ki jo ljudje marsikdaj poznamo malo drugače. Mi jo poznamo bolj v tem stilu.
2: Erik Price je zadaj za to čarovnijo, sploh spot mi je osebno zelo dobro ostal spominom. Pa če se vam je ves čas zdelo, da ta melodija pod nekod zveni znano, ja, v bistvu imate prav, ne? Vzel jo je iz Valerie, Steve'a Winwooda. Ja, je pa zanimivo, ne, da je bila Winwoodu predelava tako všeč, da je za njo svoj vokal celo posnel na novo.
0: Ja, vidiš, to je to. Tako veš, da je pesem vrhunska. Ena za naše vse Valerije in Valčke v ritmu pozitive, v nadaljevanju pa Michael Jackson bo še v naši družbi še pred tretjo. Gremo, hej!
4: V ritmu pozitive, radio
5: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje.
1: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
9: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
11: Kulturni portreti na Radiu Celje.
12: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
11: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša napovedal možnost dopolnitve Svobodinega predloga davčnih razbremenitev. V Zagrebu decembra razstava del Yoko Ono. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Zagrebški muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic 20. in 21. stoletja je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti. V širši javnosti pa je bolj poznana kot soproga zdaj že pokojnega glasbenika Johna Lennona. Papež Leon XIV je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res, ko rek

0: previdno. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Previdno tam nastaja krajši zastoj. So pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, pa na ljubljanski severni obvoznici zastoji v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa tudi na Vinsko-gorskem klancu. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo, danes po noči med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Obvoz bo urejen tam po regionalni cesti. Pa tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji bo zaprt tudi priključek Šentilj. Še radarske kontrole preverimo. Eden je na dvoru pri Žužemberku nasproti črpalke. Še en radar ste opazili v Novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, tam previdno. Še en radar tudi na koncu Pristave, smer Mestinje, pa policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Poostrena kontrola pa poročate na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Lenard in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Strpno in previdno, če ste na poti, o gnečah in nesrečah še kje, na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo, skoraj da že 7. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav in jesenje. Zdaj je tisti del leta, ko se je treba majčkeno pocrtat, majčkeno, da se pocrkljamo toplo doma, pa polšter, pa deknica, pa neki sladkega zraven in jaz sem ugotovil, dragi moji. Čokolada je pravzaprav najboljša investicija.
2: Zdaj, ti boš del zdaj ja. Ekonomski na svet.
0: Ja, stari, lej, to je najboljša investicija.
2: Investicija. Pač poješ jo in je ni več, kaj?
0: Ja, kako je ni več?
2: Ja.
0: Povej mi, poješ jo 300 gramov in pol dobiš 5 kil nazaj, pa poveča to dobra investicija.

0: Globoko se je zarolala Adel v našem ritmu. 15 minut je čez tretjo. Luka, smo že v tistem delu jeseni, ko bi bilo dobro poklicati dimnikarja?
1: Ja, seveda, preden začnemo kuriti in ugotoviti, da imamo njegovo številko shranjeno nekje na starem telefonu. Ne?
0: Ja, to bi bilo fajn preveriti res.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novim delom v ritmu pozitive.
0: Zakaj je o dimnikarjih, ker je oktober mesec požarne varnosti, zato je napomnik za vse nas, če še nismo uredili pregleda in čiščenje dimnika, se tudi pravočasno dogovorimo z dimnikarjem, mi pa z novim delom iz Celja skupaj ta teden spoznavamo tudi tehnologijo za pomoč pri intervencijah, aplikacija Ask EA.
1: In še v tej uri slišimo Marija Majeriča iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec, ki nam bo najprej povedal, kako bi aplikacijo razložil sploh nekomu, ki sploh ni gasilc.
0: Tako, potem pa danes slišimo še en konkreten primer iz njihovega društva, kaj je zdaj drugače, odkar jo uporabljajo.
1: Ja, torej, to je nekaj za poslušati, dimnikar je pa nekaj za urediti, ne?
0: Tako, ker ta bom jutri še nikoli ni očistil dimnika. Ne.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Vidiš? Še en dokaz, da smo vsi z imenom Rok veliki romantiki. Poslana iz vesolja v ritmu pozitiven Rok Piletič. Skoraj 20 jih čez tretjo.
1: Ja, no, čeprav, veš kaj, ko reče Piletič poslana iz vesolja, ja, to pomeni romantiko. Ne?
0: Ja.
1: Če bi to slišal pri tep, ne? Torej poslan iz vesolja, pa to pomeni, da te pridejo iskat, pa pripeljajo nazaj.
0: Veš kaj, zdaj si šel pa

daleč pa gre sta tudi Latino Laverja, še smo romantični, Enrique Iglesias in Faruk, me pa se pravita predaleč. Čez črto gremo torej v nadaljevanju, pa Madono še slišimo pred pol četrto že čez nekaj sekund.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si. Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima mladima solistoma, harfistko Evelin Greblo in klarinetistom Luko Gubenškom. Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, tel in spaneš, ki nozmet tvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na kaprisan.si. Popusti vse do 50%

0: okna, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
1: Poroka,
2: sejem,
1: festival ali športna prireditev?
2: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
1: Varno, zanesljivo in profesionalno.
2: Doma in v tujini.
1: Petre,
2: skupaj rastemo že 35 let.
3: Pehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
0: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje s povsem novim ukrepom stanovanske politike uvaja subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki prvič rešujejo stanovansko vprašanje z novogradnjo, prenovo, prizidavo ali nadzidavo stavbe. Predvideni upravičenci so mladi in mlade družine, ki v letu vložitve popolne vloge ne dopolnijo več kot 35 let. Namen ukrepa je zmanjšati finančno breme pri zagotavljanju prvega doma, spodbuditi mlade k dolgoročnemu bivanju v Celju in prispevati k zmanjševanju njihovega odseljevanja v druge občine.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Mislinja 17, Ptuj, Polzela 18, Krško, Maribor, Šentjur, Trebnje, Šmarje, Prijelžak pa 19 stopinj. Danes še precej sonca, temperature malo čez 20 stopinj, jutri zjutraj pa bo kar hladno, okoli 6 bo zjutraj po nižinah tudi nekaj megle, dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa bo oblakov postopno več, največ jutri se pogrejemo do okoli 19 stopinj. Tudi v petek in soboto bo nekaj sonca, zjutraj pa računamo spet na meglo ali na nizko oblačnost.

0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Tomačevim in Šiško ter na na Vinskogorskem klancu. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se konec tedna odpravljate proti prestolnici, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar je na stojalu na dvoru pri Novem mestu pri bencinskem servisu. Postajna kontrola pa je na pomurski avtocesti v smeri Mursko Sobote med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Vozite previdno, v nezgodah, zastojih in radarjih pa nas obveščajte na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5 minut je čez pol četrto. V našem ritmu je megleno.
3: Ja. In,
0: takole, no, visoko nad oblaki pa ne vemo, ali je megleno ali ne, to bi pa vedela Sunita Williams. Ne? Sunita ima za sabo 3 vesoljske odprave in zdaj jo čaka čisto drugačna pot.
3: A res?
0: Ja, in to po 5. aveniji v New Yorku.
3: Ok, čakaj. To pa ne vem, kaj pa to pomeni, kaj bo tam počela na 5. aveniji v New Yorku, kaj bi se tam dogaja.
0: Ja, no, upokojena ameriška astronautka slovenskega rodu, dobro smo jo že spoznali, ne, bo 11. novembra častna vodja največje parade ob dnevu veteranov v ZDA.
3: Wow!
0: Ja, ampak vse so jo, fora tem, da so jo izbrali že lani, ampak ja. Se je zaradi prekinitve financiranja ameriške vlade ni mogla udeležiti.
3: A dejansko bo kaj letos pršla celo načelo s prevoda, ali ja. bo ratalo.
0: Tako, ker je preden je postala astronavka, bila mornariška pilotka. Ne?
3: Olala, to pa ja. Nisem vedel, wow. Ja.
0: Pa marsikdo verjetno tudi ne ve, da je v vesolju skupaj preživela kar 608 dni, da je vodila mednarodno vesoljsko postajo in tam v vesolju pretekla celo maraton.
3: Wow, bravo, Sunita, ovo boga. Drugača, ti bi šel kdaj takole v vesolje?
0: Ha? Ja. Če bi imel tam vse malo miru, bi takoj šel, ne?
3: Ja, to bilo pa kul, jaz bi šel pa s tabo, tako, ali si predstavljaš, a? Ali si predstavljaš naju na vesoljski postaji, a? Mir pa to.
0: Ja, je, v bistvu potem dovolj, da greš sam ti, ne? Pa bom jaz imel mir.

0: je aplikacija Ask AI za človeka, ki jo uporablja. Ne? Kako bi aplikacijo po domače predstavili nekomu, ki ni gasilec? V ritmu pozitive zato gasilec. Mario Majerič iz PGD Rogatec.
1: Čist po domače, takle, se pravi nekomu, ki ni gasilec. Ja. Preko te aplikacije dobimo vse podatke, ki jih potrebujemo. Zdaj ne samo, da kjer se nesreča ali pač karkoli zgodilo, ali je požar ali je naravna sreča. Mi dobimo informacije, so tudi ostale informacije. Se pravi hidrantno mrežje, ja. Kje bomo najlažje lahko polnili vozila, okay. Najbližje dostopna mesta za NMP, najbližje dostopna mesta ostalih gasilskih društev. Ja. Dobimo pa tudi, se pravi, samo aplikacijo, nam ponuja tudi eno možnost, da v primeru prometne nesreče, ja. Mi dobimo samo vozilo, ki je deležno prometne nesreče, vse podatke o vozilu. Se pravi, kjer je nameščen akumulator, kjer je, se pravi, kakšne stvari treba paziti pri tem vozilu, se pravi, da sama aplikacija te vozi skozi cel proces, pač same intervencije.
2: To je
1: zdaj za nas gasilce zelo pomembna reč.
2: Ja, itak, normalno.
0: Ja, dejansko je to gasilski najboljši prijatelj, ne?
2: Ja.
0: Naprava, ki te vodi ob vsakem izzivu, vrhunsko.
2: Res. V naslednji uri še en konkreten primer, kaj je pri njih zdaj boljše, odkar uporabljajo aplikacijo Ask AI. Od razlage gremo na terene z Marjem še po četrti.
3: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Oh, ja. Ogromno uporabnih informacij prihaja še v tem popodnevu, pred četrto pa tudi ogromno vrhunske glasbe, tale naslednja je kar posebna.
0: Ja, seveda, zelo posebna. Phil Collins je namreč eden redkih teh velikih glasbenikov, ki ga poznamo, hkrati kot glavnega pevca in tudi vrhunskega bobnarja. Mm. In tale In the Air Tonight je en bobnarskih prehodov, ki je postal praktično legendarno.
2: Res, ja, tako da, če imamo pred sabo zdaj le slučajno mizo, volan, karkoli, po čemer lahko udarjamo z rokami, pripravite se, gremo. Phil Collins prihaja v celoti, čez nekaj trenutkov pa... Ga božujem Offenbach in Norma Jean Martin, vse to še pred četrto.
4: V ritmu pozitive, Radio Celje.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško, družba dobrega počutja. V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
3: Preverite kraljevsko ponudbo v Hyundai Autocentru Kralj Polzela.
8: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
9: Eno vprašanje se glasi.
10: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
9: In drugo?
11: Kako naj mu pomagam izbrati?
9: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
12: Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
5: kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
13: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
14: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
15: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Oktober je mesec požarne varnosti, mi pa ga obeležujemo skupaj z novim telom iz Celja. No, zdaj pa obljubljeni pogled iz Rogatca. Torej,

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Tokio pozval Moskvo k nepristranski obravnavi aretiranega japonskega novinarja. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunani minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes poročili sodišče, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
9: iVent, specialisti za prezračevanje.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: ceste.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj je ravno tako na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Črnova Velenje na Vinsko-gorskem klancu. Kot vedno vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Dodamo še tole obvestilo, oziroma obvestili v noči na četrtek. Torej, danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pa je že zaprt tudi priključek Šentilj. Kaj pa radarji? Radar je nastojalo na dvoru pri Novem mestu pri bencinskem servisu. Radar v Belem kedju preži na začetku Velikih Malenc v smeri Krške vasi. Radar pa tudi na primorski avtocesti na izvozu Dragomer v smeri Kopra. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 0813-02.
0: Bodimo varni!
1: Ja, tudi v Velenju je že 6:45. Ja, kakšen fantastičen dan je, ker je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok kreže. Nuša Rojsi, moja malenkost, Luka Žerja.
2: Oh, ja, in danes sem ugotovil, da odraslost nastopi takrat, ko dobiš novo gobico za posodo in si dejansko mečkano vesel.
1: Ne, v bistvu se ne strinjam. Odraslost nastopi, ko staro še obdržiš.
2: Čakaj, zakaj bi pa sploh staro še obdržal, če si dobil novo?
1: Ne, zato, ker je še vedno dobra za kopalnico, ne?
2: Mater, vidiš, ti si na višjem nivoju, jaz sem očitno še poberteti, gospodin.
1: Ja,
2: to se moram še naučiti.
0: Vedno

0: Fergie u nas im Rhythm Big Girls Don't Cry. Точно 15-тихе, четвертої лука. Рюкзаки нові аплікації. Мене видно найприй заніма, кай бом з ньо нариду лаже.
1: Ja, мене іскрено, па си бо мору заповнути ще едно гесло. Ker tam se pač moj tehnološki napredek običajno ustavi.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: Ja, pri gasilcih pa so vprašanja precej bolj pomembna. Roko na srce. Oktober je mesec požarne varnosti. Obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja in spoznavamo Ask.ea, torej rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Mm-hmm.
1: In danes nam je Mario Majrič iz PGD Rogate že povedal, kaj je ta aplikacija še v tej uri, pa slišimo en čisto konkreten primer, kaj pri njih zdaj bolje, odkar je uporabljajo.
0: Tako, ker ko sekunde štejo, te predvsem zanima, kako ti ta stvar pomaga pri delu. Mario nam svoja izkušnja predstavi še pred peto.
1: Ja, in to brez najnega ugibanja. Človek je pač bil zraven, ne?
0: Točno to.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: 4 pa 20 je na uri in kdo nam brani, da bi se imeli fajn v ritmu pozitive, se imamo skupaj fajn rok, Nuša in Luka.
1: Oh ja.
0: Ampak včasih, ko se pa samo zdi, da je fajn, pa je mogoče bolje stvari pogledati točno takšne, kot so.
1: Ja, ja, ja. Zato pa sledi ena zgodba o trenutku, ko srce še vedno čuti, razum pa že ve, da je mogoče pa že čas, da rečeš pardon in greš naprej.

In brez pardona slišimo pardon v izvedbi fantastične Nike Zorjan. Tudi Sil bo z nami v uspešnici Crazy, zato da se bomo imeli fajn še v nadaljevanju našega popodneva.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Poroka?
6: Sejem.
5: Festival ali športna prireditev?
6: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
5: Varno, zanesljivo in profesionalno.
6: Doma in v tujini.
5: Petre.
6: Skupaj rastemo že 35 let.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
10: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
11: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
12: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
14: Je Radio Celje.
15: Fitness Boy.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Velenju sta bila včeraj na obisku veleposlanik Republike Avstrije v Sloveniji Konrad Bühler in veleposlanik Češke republike v Sloveniji Jerzy Kudela. Sprejel ju je župan mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci. Gostoma so predstavili Velenje, razvojne usmeritve lokalne skupnosti, najpomembnejše projekte, s katerimi želijo v mestu ustvarjati nove gospodarske priložnosti ter izboljševati kakovost življenja. Srečanje je bilo namenjeno tudi krepitvi mednarodnih vezi in izmenjavi izkušenj.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Fitness me noi.
2: Pogled u nebo. Maribor 18, Krško, Mozirje, Lenart, Polzela, Celje in Vojnik 19, Trebnje, okroglih 20 stopinj. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nižinah ponekod megleno, jutri bo dopoldne še nekaj sonca, potem pa od severa pride več oblakov, zjutraj bo okoli 6 stopinj, čez dan se pogremo do 19. Petek in sobota potem podobna, deloma sončna, zjutraj pa ponekod meglena.
1: Brana glasba 80-ih.
0: Samo za vas.
1: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Gremo na ceste. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Črnova Velenje na Vinskogorskem klancu. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se odpravljate proti prestolnici ta konec tedna, bo v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radari? V Belem kedju preži na začetku velikih malenc v smeri Krške vasi. Če radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.

0: 5 čez pol, četrto je ura v ritmu pozitive.
1: Pol
0: in,
1: peto,
0: Luka. Kaj, kuk je ura?
1: Pol peto, 5 čez pol peto.
0: Tukaj se imamo fajn, da gre čas kar hitre. No, ok, nagradno vprašanje imam, ne? Zate, Norok. Ja. Kako lahko, recimo, ima USB priključek samo dve strani, pravilno pa ga vtakneš šele v tretjem poskusu?
1: Ja, to je tista USB paradoks. Ne? Najprej ne gre, pol obrneš, spet ne gre in pol obrneš nazaj, pa gre. Gre,
0: to je tisti klasični pravokotni USB-A, mu pravimo, ne, in ta res zna preizkusiti potrpljenje.
1: O, ja.
0: No, ampak danes, na svetovni dan standardizacije, pa si zasluži tudi malo pohvale.
1: Si zasluži pohvale, zakaj? Zato, da nas kaj, vse enako žucira. Ja,
0: ne zato, ne, ker pač lahko naprave različnih proizvajalcev priključimo na isti tip vhoda. Ne? Ja. In standardi so ravno to, skupni tehnični dogovori, ne vem, o merah, pa o delovanju, o varnosti, pa preverjanju kakovosti. Ne? In zdaj, brez njih bi vsak proizvajalc na delu po svoje. Jaz se spomnim še, ko so bili začetki mobilnih telefonov, ne? Ja. Ker si nisi mogel kar sposoditi polnilca od vsake prijatelja, kolega, pa soseda, ker je vsak telefon, vsaka znamka imela svojega in to je bilo kar mukotrpno. Ne? Aj pa recimo to velikost papirja A4, to ima dogovorjene mere, proizvajati tiskalnikov papirja, recimo map, vejo točno, kam more pasati, kam more ustrezati, tako da skratka, standardi poskrbijo, da stvari ustrezajo druge drugi. Ne?
1: Ja, še dober, da do posle nismo tukaj čist po standardih. A štivi, si predstavljaš, maj bi eksperimentiral, ona pa za ta priključek potrebuješ soglasje upravljavke.
0: No, ampak to potrebuješ tudi brez standarda, rok.
1: Ja, vem, se zato pa najprej vprašam, kam paše. USB me je veliko naučil.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, in vedno je vredno, da omenjamo, da smo pozorni, da naredimo ta mesec vse, da bomo vsi skupaj bolj varni, ker je oktober mesec požarne varnosti. No, obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja v ritmu pozitive, zato Mario Majerič, gasilec PGD Rogatec.
2: Tako, Mario, a lahko na enem konkretnem dotičnem primeru poveste, kaj je pri vašem delu zdaj boljše, odkar uporabljate aplikacijo Ask.ea?
3: Dotičen primer, mi smo prišli na požar, pred nas je malo bolj hribovitev, ja. In smo prišli na požar in smo prišli na vrh hriba in smo videli, da dejansko na drugem hribu gori, ne? In zdaj pa pazi to, pa smo mogli iti v dolino, pa nazaj gor, to je bilo 15-20 minut in recimo tega zdaj več ni. Tu zdaj recimo mi, takoj, ali je čisto točna lokacija, ali pa če ni, lahko nekdo od nas, ki ne sodeluje na aplikaciji,

0: določi točno lokacijo. Je pač, mi se zdaj dejansko čisto vsako prepeljamo to, na točno.
1: No, in to točno na milimeter. Mario, odlično. Hvala za izkušnje iz prve roke. Še več podrobnosti iz terena pa nam zaupa Mario Marič še v tem popoldnevu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Ja.
3: Ja,
1: no, in kjer je dim, je ponavadi ogen, to gasilci še posebej dobro vedo. Ne? Čeprav poznamo pa tudi tisto, ne? Da je po toči zvoniti prepozno. In pač, ko je konc, je konc.
3: Ja, to me spomni, a ti veš mogoče, kdaj najbolj pogrešaš nekoga?
1: Ja, ko gre, ne?
3: Ja, ne, takrat, ko ugotoviš, da je odnesel polnil. Baby, when you're gone, v nadaljevanju, but time after time klasika za klasiko v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Hey!

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Fihtarji s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Tokio pozval Moskvo k nepristranski obravnavi aretiranega japonskega novinarja. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunani minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Papež Leon XIV je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes poročili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.

0: Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na ljubljanski južni obvoznici pa od centra proti Marencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kot vedno, vseh zastojih prosimo, naredimo in predvsem držimo reševalni pas. No, ko smo že pri štajerski avtocesti, ta bo nocoj med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj zaprta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovicom, zaprt bo tudi obvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Štajerska avtocesta proti Avstriji pa je že zaprta, priključek Šentil, če smo čisto konkretni. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Ah, tudi v Celju 6 čez peto in 3 čez prste. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojc in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, evo, zdaj Luka, dal sem čisto ta prav vibe. Ena čist preprosta misel za danes. Ni treba, da je vsak dan nekaj posebnega. Ne. Je tako včasih, je čisto dovolj, da imamo nekoga, s komer se lahko nasmijemo, eni totalni bederiji.
0: Ja, in boš dobil čez prste. Ja.
2: Ja. No,
0: ali pa lahko 4 ure sediš v studiju z nekom, ki te bederije proizvaja serijsko.
2: Ja, vidiš, oba dva imava dober razlog za dobro voljo.
0: In mogoče celo dva.
2: O ja, več mi.
1: Vedno

0: Ali veliki romantik, legenda Bruno Mars. V našem ritmu 15 minut je čez peto, skoraj čez 2 minutki bo. Luka, ti pri vsaki stvari najdeš nekaj, kar bi bilo lahko boljše. Kar je ful v redu, ampak tako kar naporno.
1: Ja, no, kaj. Pa temu se pač reče skrb za kakovost, ne? Veš, to ni lahko, ne? Ne, sploh ne. Ampak nekdo mora.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
0: Ja, tako in zdaj bomo pa iskali najbolj pozitivno plate zgodbe. Oktober je mesec požarne varnosti. Obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja. Danes nam Ask.ea aplikacija skozi svoje izkušnje predstavlja Mario Majerič iz PGD Rogatec. Mm-hmm.
1: In slišali smo že njegovo razlago aplikacije, pa tudi konkreten primer uporabe. Ne? Čez približno 15 minut pa še kaj pri tej aplikaciji najbolj ceni.
0: Tako, kaj bi izpostavil gasilskim kolegom, ki te rešitve še ne poznajo? Mari v odgovor o pol šestih.
1: Ja, no, takrat pa en uporaben opomnik. Če je pregled dimnika še na seznamu, bom uredil, je čas, da ga pokličemo.
0: Tako, da bo jesen iz dimnika se kadil takrat, ko se mora, ne pa iz glave, ker smo spet čakali do zadnje minute. Tako.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Na slov je točno takšen, kot se sliši Moj vikend. 24 tisoč poljubov našega balkanskega disko šlagerja Magnifico v ritmu pozitive. Dobrih 15 čez peto. Naslednje leto bo ta pesem stara 33 let, a? Kristusova leta bo štela, si videl to?
1: Ja, hiter teče čas, sploh, ko se imaš tako lepo, kot se ima Magnifico v našem ritmu. Ja. No, dvojna Kristusova leta pa šteje naslednja balkanska legenda, ki pa točno ve, kakšen je občutek, ko čas teče prehitro.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Ma klasika, Bajagan instruktori v našem ritmu, čez nekaj sekund pa o samokontroli nas poduči vrhunska Laura Branigan. Vse to prihaja še pred pol šesto.
3: V ritmu pozitive, radio cel. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
4: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
5: Eno vprašanje se glasi:
6: v katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo:
7: kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
11: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
12: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
13: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
14: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
15: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje letos financira celostni program prometne preventive za otroke in mladostnike. Namenjen je udeležencem od vrtca do zaključnih letnikov srednje šole. Program krepi prometno vzgojo, prometno pismenost, poznavanje predpisov ter zavedanje o nevarnostih v prometu. Letos je predvidenih 41 delavnic, v katerih bo sodelovalo 1720 otrok in mladih. Izvajalec projekta je Zavod Vozim.
2: Glasba 90-ih.
3: Samo za vas.
2: Na

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi. Pogled u nebo.
2: Velenje je Novo mesto, Mozirje 17, Ptuj, Žalec, Markovci, Žužemberg 18 in Šmarje pri Jelšah 19 stopin. Jutri bomo dan začeli precej mirno, ponekod megleno in s temperaturami okoli 6 stopin. Čez dopoldne bo nekaj sonca, popoldne bo na nebu več oblakov, največ bo okoli jutri 19 stopin. Tudi v petek in v soboto ostaja ta mešanica sonca in oblakov, zjutraj pa po nižinah spet možna megla.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Vransko in predorom Ločica zaradi del, previdno, da ne pride do naleta. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoj od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Kot vedno, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se konec tedna odpravljate proti Ljubljani, pa tole opozorilo, ta konec tedna, torej soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. O radarjih ne poročate, če ga opazite kje, pokličite 08013 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Dobrih 5:30 je v ritmu pozitive in čas je, da dobimo še zadnji odgovor na današnje vprašanje direktno z prve roke glavnega uporabnika.
4: Vsaka sekunda šteje. Z Novotelom v ritmu pozitive.
0: Oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z Novotelom iz Celja. V ritmu pozitive, zato Mario Majrič iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec.
3: Jaz, Mario, danes smo že povedali, kako bi ti povedal, kaj je ta aplikacija. Tudi na konkretnem dotičnem primeru si povedal, ko je zagorelo, včasih niste imeli točnih podatkov, kje točno gori, kolikšen je obseg požara, recimo. Vse to smo že izvedeli danes, vseeno pa nas zanima, kaj je zate najbolj pozitivno pri aplikaciji Ask AI?
5: Hitrost.
3: Hitrost
5: odziva.
3: Hitrost odziva.
5: Najbolj pozitivno, kar je, gasilstvo je zdaj zelo širok pojem, ne?
3: Ja.
5: Gasilstvo več ni samo samo gašenje požar, treha, ja, pušča, recimo na urje. Mi smo lahko recimo par minutah tam ukrepamo takoj za življenje, tudi da ne govorimo, ne? To so sekunde, ne minute.
3: Mm-hmm.
5: Moje strani najbolj, pa verjamem tudi za vseh naših članov, najbolj pozitivna stran vsega tega je pač hitrost, sama je hitrost reakcije.
3: Hitrost, da se lahko najbolj izkoristite sekunde, ko najbolj šteje.
0: Tako. Mario, hvala za današnji pogovor in lep pozdrav samo PGD Rogatec.
3: Tako, ta teden slišimo še več gasilskih izkušenj, ker ko vsaka sekunda šteje, dobro vede tudi, kaj pomaga ljudem, ki prihajajo na pomoč v ritmu pozitive skupaj z Novotelom.
4: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novotel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Ena tistih pesmi, ki nas za nekaj minut ustavi in spomni, kako lepo bi bilo, če bi bilo na svetu malo več razumevanja, miru, ljubezni, pa mogoče tudi malo manj ljudi, ki se v trgovini ustavijo sred prehoda. John Lennon in Imagine v našem ritmu 15 minuti. Je do šeste.
1: Ja, no, to zadnje bi že precej pripomoglo k svetovnem miru, ja. No, sicer pa Rok, jutri bomo pri nas govorili ravno o ljubezni.
0: O,
1: to s človekom, ki ima v njej povedati kar marsikaj.
0: Res je, jutri ob treh v pop šovu v ritmu pozitive prihaja eden in edini Rok Lunaček.

0: Razhodih in vseh tistih občutkih, ki jih včasih še sami ne znamo čisto spraviti v besede.
1: Prav zanimivo bo slišati, kako človek, ki je napisal toliko ljubezenskih pesmi, danes gleda na ljubezen. Ker vem, ne, da z leti se pogled na romantiko kar malo spremeni.
0: Ja. In ti si najboljši dokaz za to.
1: Ja, seveda, kaj. Pri 20-ih sem mislil, da je največji dokaz ljubezni, če nekomu obljubiš, da boš vedno ob njem.
0: Ja, ja, ja,
1: ampak danes pa vem, da je to, da mu prepustiš delinc, pa se sploh ne pritožuješ.
0: To pa je resna zveza, vidiš, to pa ja.
1: Absolutno, ampak ne glede na leta, pa je najlepš, ko imamo ob sebi nekoga, ki mu ni treba vsak dan posebej dokazovati, koliko nam pomenijo.
0: Ja. Če bi moral takemu človeku danes nekaj povedati, bi povedal tole. Legendarni Phil Collins v nadaljevanju, pa Mareja še prečesto ogromno glasbene ekstaze v našem ritmu. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Fihtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
6: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
9: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
8: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Elektrocel je obvešča, da bo četrtek 15. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Sele, nizkonapetostno omrežje Primož. Med 11. in 13. uro pa na območju transformatorske postaje Stadion Šentjur, nizkonapetostno omrežje Durax-Golob. V Laškem bodo izklopi med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Rečica-Ribnik, nizkonapetostno omrežje Gozdnik. Med 8. in 14.30 pa tudi na območju transformatorske postaje Plazovje, nizkonapetostno omrežje Plazovje. V Loki pri Žusmu med 8. in 13.30 na območju transformatorskih postaj Hrastje, Artnak, Košnica, Hrastje vodovod ter v Rogaški Slatini med 11.30 in 14.30 na območju transformatorskih postaj Poslovna center, Tržišče in Strmec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
3: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kaj je razlog, da so Terme Topolšica kljub 17-odstotni rasti prihodkov tudi lani poglobile izgubo. Izvedeli bomo tudi, kako je v prvem letošnjem polletju poslovala skupina Cetis in kako Celje krepi sodelovanje z gospodarstvom in pripravlja nove razvojne priložnosti. Terme Topolšica so lani pridelale 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova poglobili izgubo z nekaj nad 175 tisoč na nekaj več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je pojasnila, da je bil slabši čisti poslovni izid predvsem posledica krepke rasti stroškov dela.
2: Bistveno pa je na višino izgube, bistven kliv pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati. Ni pa to edini razlog, izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerim smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače.
1: Število zaposlenih se je povečalo za 24%. Konec minulega leta je bilo v Termah Topolšica zaposlenih 117 oseb, od tega 45% na medicinskih programih. Cilj je bil izboljšati kakovost storitev, zmanjšati preobremenjenost zaposlenih ter izboljšati organizacijo dela. Pomemben del prestrukturiranja je bil namenjen tudi oblikovanju zdravstvenih ekip. Za letos Hercogova napoveduje 6% rast prihodkov in predvsem stabilnejše poslovanje.
2: V letošnjem letu nadaljujemo s kar obsežnim investicijskim ciklusom, ki smo ga začeli v lanskem letu. Sicer pa načrtujemo za letošnje leto nekoliko zmernejšo 6% rast prihodkov, silnejše stroške in pa končno tudi pozitivno poslovanje. Glede na trenutne rezultate kaže, da smo na dobri poti in da te cilje tudi dosežemo.
1: Pri napovedih direktorica Term Topolšica sicer ostaja previdna, saj opozarja na tveganje novih ukrepov države ob koncu leta. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kako uspešno je bilo prvo letošnje polletje za skupino Cetis in kako Celje krepi sodelovanje z gospodarstvom in pripravlja nove razvojne priložnosti. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Skupina Cetis, ki deluje na področju rešitev varnostnih in komercialnih tiskovin ter embalaže, je v prvem polletju letos prodala 50,2 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je v tem času dosegel 5,9 milijona evrov in je bil za 21% nižji. Prodaja na domačem trgu je predstavljala 39% celotne, so v skupini zapisali v nerevidiranem polletnem poslovnem poročilu. Dobiček iz poslovanja se je znižal za 18% na 7 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja povečan za amortizacijo pa za 13% na 10,9 milijona evrov. Za vlaganja in naložbe je skupina Cetis v prvih šestih mesecih letos namenila 8,3 milijona evrov, od tega 6,8 milijona evrov v obvladujoči družbi. Konec junija je bilo v skupini 785 redno zaposlenih oziroma 24 manj kot pred enim letom. Matična družba Cetis je medtem med januarjem in koncem junija vknjižila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 8,3% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je upadel za 40% na 6,2 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja se je zmanjšal za 13,6% na 5,8 milijona evrov. Mestna občina Celje pa je gostila srečanje s predstavniki gospodarstva, na katerem so predstavili ključne razvojne projekte in odprli razpravo o prihodnjem gospodarskem razvoju mesta. Poseben poudarek so namenili prostorskemu načrtovanju, razvoju poslovnih con ter pripravi celostne vizije gospodarske cone Hudinja. Srečanja so se udeležili predstavniki celjskih podjetij, regionalne gospodarske zbornice Celje, območne obrtno-podjetniške zbornice Celje in kluba podjetnikov Zlatorog. Župan Matija Kovač je poudaril, da lahko občina in gospodarstvo napredujeta le s stalnim dialogom in iskanjem skupnih rešitev. Pomemben del srečanja je bil namenjen novemu občinskemu prostorskemu načrtu, ki predvideva širitev površin za poslovne dejavnosti. Postopek priprave prostorskega načrta je v zaključni fazi. Občina je v zadnjem obdobju pripravila tudi 23 novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, med njimi 9 za gospodarski razvoj. Hkrati je že uredila novi gospodarski coni v Trnovljah in ob Bežigrajski cesti. Osrednja razvojna tema srečanja je bila gospodarska cona Hudinja. Občina želi območje med Mariborsko cesto in reko Hudinjo razvijati celostno, z jasnimi pravili prostorskega razvoja, prometne ureditve in komunalne opremljenosti. Na podlagi sodelovanja z gospodarstvom bodo pripravili razvojne usmeritve in akcijski načrt za nadaljni razvoj območja. Razprava se je dotaknila tudi prometne infrastrukture, trajnostne mobilnosti, razvoja območja sejmišča in stanovanjske ponudbe. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vas vabim k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah, Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel, Dej me poglej, napoveduje prvi album Akt.
6: Čau, Simo tu iz Cherry Flavor, v čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v Celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.
2: Zad!

svog molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Po več dneh dežja stopimo do reke, ki jo dobro poznamo, običajno teče mirno med bregovi, tokrat je višja, hitrejša in bolj motna. Tak pogled marsikje ob Savini in njenih pritokih ni samo prizor narave, za ljudi, ki živijo ali delajo v bližini, je tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo z domom, nivo ali potjo do sosedov. Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, pripravil sem jo Mirza Ribič. Današnjo posvečamo mednarodnemu dnevu zmanjševanja tveganja naravnih nesreč, ki ga obeležujemo sicer 13. oktobra. Letošnje geslo je odpornost se začne doma. To geslo ne pomeni, da lahko vsako nesrečo prepreči posamezen človek. Močnega naliva ne moremo ustaviti, lahko pa pred njim ugotovimo, kje je nevarnost, kako bomo ravnali ob opozorilu in kdo v naši bližini bo morda potreboval pomoč. Odpornost nastaja tudi z odločitvami občin in države, ki je gradimo, kako urejamo vodo in koliko prostora pustimo naravi. Reka ob močnem deževju potrebuje prostor, kamor se voda lahko razlije. Naravne poplavne ravnice lahko pomagajo zadrževati vodo, obenem pa so življenjski prostor rastlin in živali. To še ne pomeni, da je mogoče vsako naselje zaščititi samo z naravo. Pomeni, da je pri načrtovanju vredno skupaj preučiti različne ukrepe in njihove posledice. Kar naredimo ob vodi na enem mestu, lahko vpliva tudi na ljudi nižje ob njenem toku. Tu imajo pomemben glas tudi lokalni kmetje. Zemljišče, ki ga gledamo kot možno razlivno območje, je lahko za nekoga vir preživetja. Zato dober načrt ne nastane brez pogovora z ljudmi, ki ta prostor obdelujejo in poznajo. Strokovne meritve so nujne, dragoceno pa je tudi znanje tistih, ki so skozi leta opazovali, kje se voda najprej dvigne in katere poti hitro postanejo neprehodne. Kako takšno znanje prenesemo v vsakdanjo pripravljenost, začne se z nekaj vprašanji, ki si jih lahko doma in v soseski zastavimo, še preden se pojavi opozorilo. O njih pa po glasbenem predahu.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje smo govorili o prostoru, ki ga potrebuje reka. Zdaj pa poglejmo prostor, ki ga najbolje poznamo sami, svoj dom in svojo ulico. Če živimo na območju, kjer so mogoče poplave, je dobro vedeti, kaj kažejo karte poplavne nevarnosti. V Sloveniji so podatki dostopni tudi v spletnem pregledovalniku Atlas voda. Karta nam pomaga razumeti tveganje, doma pa se moramo pogovoriti še o povsem praktičnih stvareh. Kam se umaknemo, ali vsi člani gospodinstva poznajo pot, kje so nujna zdravila in dokumenti, kako bomo dobili opozorilo, če zmanjka elektrike. Tak pogovor ni namenjen ustvarjanju strahu. Namenjen je temu, da ob nevarnosti ne izgubljamo časa z iskanjem odgovorov. Uradni napotki prebivalcem namreč priporočajo tudi spremljanje opozoril Agencije za okolje in upoštevanje navodil civilne zaščite in reševalnih služb. Ko voda že naraste, ni čas za preverjanje, ali lahko še prevozimo poplavljeno cesto. Letošnje geslo govori o domu, a nihče ne živi sam zase. Starejši sosed morda ne uporablja telefona, na katerem mi spremljamo opozorila. Otrok mora vedeti, komu lahko zaupa in kam gre. Prostovoljci, društva in šole lahko pomagajo, da informacije dosežejo več ljudi in da jih vsi razumejo. Medgeneracijsko sodelovanje pa se začne tudi s tem, da se drug drugega vprašamo, ali veš, kaj bomo naredili, če bo treba zaradi tega in tega od tu oditi. Korak za naravo je lahko tudi korak po lastni okolici. Dobro je, če opazimo, kje deževnica ne odteka, kje je ob potoku odložen material, ki ga lahko voda odnese in katere zelene površine še sprejemajo dež. Pri posegih v vodotoke so potrebni strokovnjaki in pa seveda pristojne službe, kot skupnost pa lahko zahtevamo premišljene rešitve, sodelujemo pri načrtovanju in spoštujemo opozorila, ko jih dobimo. Mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč nas tako ne sprašuje le, kako bomo ukrepali med naslednjim neurjem. Sprašuje nas, kaj lahko skupaj uredimo že prej. Neurja ne moremo odpovedati, lahko pa zmanjšamo možnost, da nas njegove posledice ujamejo nepripravljene. Saj v resnici ne gre samo za protipoplavne vreče in urejene dokumente, gre za zavedanje, da smo del večjega kroga. Voda, ki danes mirno teče mimo naših oken, nas uči spoštovanja in ponižnosti pred silami narave. Ko ji vzamemo prostor, tvegamo vse. Ko postopimo skupaj kot skupnost, ko ponudimo roko starejšemu sosedu in ko odgovorno načrtujemo prihodnost, gradimo nasipe, ki jih noben podivjan tok ne more odplaviti. Narava nam vedno postavi ogledalo. Poskrbimo, da bomo ob naslednjem deževju van pogledali mirni, saj bomo vedeli, da smo storili vse, kar je v naši moči. Ker ko voda enkrat prestopi bregove, je za načrte prepozno. Čas za prvi korak je zdaj. To je bila oddaja Korak za naravo, pripravil sem jo Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatalna.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v Novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.